0: jatorrizkoa da Erresuma Batuetako talde honek argitaratu zuen I Want to Break Free abestia.
1: Hontan ez dut pentsauko, zebez, que berez ez dauk ezentzu asko pentsatzea zenbaki bat edo bestea dantze, ez dakit.
0: Ja, esan, eta beste hauek donak guha jo baino lehen haukok di, orduan, claro, ez zinen unhakin ez dara.
1: Botako dut. Dala, laro geita maikakoa.
0: Ba, uste eta dala indezun okerrena, eh?
1: Bai.
0: Bai, bai.
1: 87.
0: Laro geita lau. Da, aurreko abestia baino urte bete zarragoa.
1: Sí.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: A ber, eske... Egi esan, esango dut, pentsatu betela. Indo bat, ez toa bestea, plan, amarkadaka jombartzi jena.
0: Ah, ez.
1: Da orduan, nere burun, zandet, hau sonatzei dala, orduan, esango dut, enbede 91 eta igual, bueno, goela.
0: Aitzaki baino... politio egien osten, epatuko dut, Ameriketako estatu batuetan, ez zutela bideoklipa abestionena guztiz zentsuratu, baino, polemika hundi eukizola.
1: Hau da, zeana.
0: Bai. Zer da?
1: Antzestu indet, zea, horrek esan nahi du.
0: Zeako, zeako, zeakin zehatzea omen da.
1: Beinaten amonak esatu da.
0: Bai, nixu bat, amona.
1: Bai. Bueno, nola izena da zure amona?
0: Dolores.
1: Dolores. Dorothy.
0: Dolores. Nire amona.
1: Biloa.
0: Nire amonak sortu zon. Ostar, bandera eskerrik asko amona.
1: Da, darila danak, bueno, parente, oza, komila pila baten arten neskaz mozorrotuta.
0: Bai, bai, travestismo total.
1: Eta, zeakin, con la aspiradora.
0: Hori da, bai, bai, bai.
1: Eta ziteiten batidoran.
0: Xurga gaiua.
1: Bai, oida, eta dijola como salatik eta etxen, eta como eskillarak tal. Da oso guapo bideore.
0: Bideoklip honetan travestismoa agertzen da, eta bisexualitatearen adierazpen ozen bat. Ze Queenen abeslarie, Freddie Mercury, ikono bisexual bat izan zen. Eta...
1: Bazan. Bueno, berez, bazan, baino danak botatzen zuen ladeke, era gehi.
0: Bai, ze orokorren pertsona bisexualak erabat ezabatuta egon die.
1: Bai.
0: Baina bai, Freddie Mercury pertsona bisexual bat zen. Eta
1: punx!
0: Eta ozenki aldarrikatzen zuen, baino pluma pixka zeukenez, pila bat.
1: Ja, txidetxo, nobia zeukenez.
0: Eukizon, eukizon. Bai, bai, eta abestik eskaini zizkion, eta bai, bai, bai. Baina, bueno, ze esaten digu abestionen letrak nahia?
1: Bai, irakoreko dut. Gaina guen entzuten die kanpaiak, oso epiko. Baina ziur egon behar dut, ate horretatik atera orduko. Oh! Azke izan nahi dudala, baby.
0: Baby.
1: Baby, maitia. Oh, azke izan nahi dudala. Oh, askapena nahi dudala. Bai.
0: Eta ulertu duzon jende askok abesti hau eta bideoklip hau, ba, Freddie Mercury homosexual bezala armairutik publikoki ateratzen.
1: Ja.
0: Baino,
1: gauza bat.
0: Etzan zehazki hori.
1: Ez dauk ezer ikusik, baino. Nazkautan hau, anuntxe guztitako erabiltzea kanta hau. Zare anuntxe pila bat kanta honekin.
0: Bai.
1: En plan, bai.
0: Zagit ez ditut.
1: Jokiz igual, kotxe anuntxe bat. A ber.
0: Bale. Ez kotxe guztik pixkat biseksual travestik. Ez da igual.
1: Baina da, por la movida ez da, no, en plan, nazke izan nahi, no se que. Eta, orduan, proiektatzen doona horrek, ez dakize.
0: Ba, bai.
1: Baina, bueno.
0: Irratxai honetan ez ditugu kotxeak atxegin.
1: Dukizu,
0: Zer duket?
1: Zea bat. Eskatu, zea bat. Ja, ez da, eskatu.
0: Ai, bete da nere gurarie. Irratxai honetan daun nahiak.
1: Baizin ez du esan.
0: Baina, ja, bete da.
1: Bale. Zer gehiago, Freddie Mercury buruz.
0: Ba, Freddie Mercury buruz ez duket. Zer gehiago esateko, ze oso figura ospetsu da, eta hori ikono bat izan zan. Eta dano dakigu, orduan aurrera jarra genezake.
1: Vale.
0: Urrengo abestin, Espainiar estatura gatoz.
1: Vale.
0: Lokomia, lokomia taldena.
1: Vale.

0: Bueno, Lucía Danes, moste naigea, eta nik esan barra duket, entzuteno bitarten, ikusten hain itzela nire burun, baino...
1: Nor, naia, nor.
0: Silitia, baino, oza, arrio nuke silikatun burue, oza, orpegie nire burun.
1: Nik esan barra duket, ez detela intentzio horrekin ekarri, baino, naiak ez zer esan gabe.
0: Ez, nik esan dut, ostia, zerbait esan barretu ni buruz. Ta esan dut igual, en plan, igual...
1: Bizkaiako...
0: Ba, no, si mas, en plan, bai, jarri ditut pistak, ta esan dit bainetek, bai, no, tani, bai.
1: Bai.
0: Oso fuerte. Así bai. Que, bueno, norbeitek, beraietako norbeitek hau entzuten badu, esan, kaixo, zakit, referente beste, en plan, oso loko.
1: Bat loko, ta beste amia.
0: Baina, guapo, bai.
1: Bai, a ver, nahia beste asko
0: gustu. Bai, esa, bai, tupita.
1: Noizkoa da?
0: Vale. Ba, taldea sortu zanez 2020. Lekeitio tik datuz ez. Vale, a ver. Hau bai botako nuke 90-tan. Orduan... Laro gita malau.
1: Baina, gaizki zabiltze, lehenago beto zemiltzen. Laro gaita bederatzikoa da.
0: Lehen esan den laro gaita bederatzi.
1: Bai.
0: Kantaraz naztu naiz.
1: Gaina, bueno, esaten dizut gaizki zabiltza, ni papel bat ibeidan hau mitarten, hau ez nekilako, hau prestat aurretik, baina, bueno, berdin da, ez da?
0: Bai.
1: Zer esan genezak eta alde honi baluz, ba, bueno.
0: Fakultaten egun. Barka bezkina.
1: Arterak ikasi zitu, eh?
0: Bai.
1: Ai, de... Bueno.
0: Bai.
1: Lokomiak, ez silitiak, abaniko erraldoi batzuk erabiltzen zituen eszenatokin. Kriston marikak ziren danak. Bai, itxura aldetik, eta bai, danak.
0: Posten ez.
1: Eta kontu eda, karo, ezin zuen marikak izan. Ze, laro gaita bederatzi ezan, eta ama guztik, maite zituzten, hau da, ama guztik haiekin nahi zuen, eta haien fantasia...
0: Oipi bat gertatzen da,
1: Bai.
0: Burra da,
1: bai.
0: Zia, honekin, Pablo Alboranekin...
1: Era bat.
0: Gertau zan hori, en plan, atazala armariotik eta ama guztik dana kreson trikste.
1: Ricky Martin bere
0: gaien, baita. Bai.
1: Ba, bueno, kontu eda, era bat, zentsuratuta zerela haiek, eta haien, ba hori, taldek, esaten ziela, ez izan hain marikak. Blan, nahi dezun guztien, baino amak ez daitezela konturatu ze ez dut salduko.
0: Claro, ja.
1: Eta haiek bakizu zein zuen.
0: Zer.
1: Juntzien, 1987 Freddy Mercury-n urte betetzea. Konbidatu inzitxurako.
0: Wow.
1: Orduan izan zan pixkat, ba hori, kasoik ez zitxea, eta gero atera zan, ba hori, homoseksualak ziela, eta...
0: Ja, bueno, txika, no se, jarri beta horreko.
1: Bai, baino, beste garai bat
0: ziren,
1: eta orduan, ba, taletik bota zituen, gero beste batzuk sartu zituen.
0: Bueno, taletik botea, ez ziren danak, ja, baino batzuk ziren, como pentsatzen.
1: Ez dakit, hainbeste ez dakit, baino badakit, gaizkia eta zitzaiela marika izatena, ze oso marika ziren, eta ikusten baituzun bideok, eta oso fuertea da. Eta oso ondo itxendu, oza, kristo nagoan ikazua moitzen ditu. Egero, ustez playback itxentzuela, oi bai. Baina, bueno, tipikoa zan baita. Eta hoxe aldatu intzituen partaide guztik, lokomiakok, eta zituen hainbat diska, eta ustez azkenengo diskan etzeola hasierako inor. Horregatik eukizuelako polemika hori. Baina, bueno, haiek Ibiza guten ziren, dantza jentzuen, eta nik uste berden izan zitzai.
0: Bai, ondo pasa zuen pasal izan zuen bitarten, eta.
1: Bai, baina, bueno, honekin, baita esanet, laro gaita behatzen garela, eta oaindik, isi erazte hau bat zehola, eta etzala publikoki LGTB izatea bate aberasgarrie, ez popularitate aldetik, ez diru aldetik, ez sozialki onartuta etzeolako. Eta, bueno, letra pixka mofa da,
0: Bai, a ber, esaten du, hemen, alzan jarri, hauek diela bideok jartzen duela instrumental medieval, atzetik, como pake suena poema, baina, bueno, imagino, zimaz, hori kantak esaten duela, lokomiak zure gorputza dantzan mantentzen du, abanikoak dantzan arituko dira.
1: Eta hori da letra.
0: Bai,
1: ez dauke...
0: Atxipo-txipo. Ez dauke.
1: Bueno, urrengo abestia, You Were Always On My Mind, Pet Shop Boysen bertsioa.

0: zenbaki momentua. Bale, a ber, pista bat eman diazu.
1: Hemen nere akatsa izan
0: bai,
1: da.
0: Bai, hau dala aurrekoa.
1: Oida.
0: Ordun, oain arte zet esan ezer bost zenbakikin. Osa, esango ez laro gaita bost.
1: Bale, bakertu zare.
0: Bale.
1: Erresuma Batuko abesti hau 1987 argitaratu zen. Baino esan barra uket, hau ez dala jatorrizko abestie. Hau bertsio bat dala, ospetsu gaintzan, eta bar.
0: 85en sortu zen.
1: Ba, agian bai, ezakit. Eta bueno, abesti hau neretzat da balada triste LGTB bat, eta lotzen dut asko Cristina Ortiz Labenenokin.
0: Ai.
1: Ze asko unkitzen naun abesti bat da, ze, bueno, Los Javis ekintzien bere bizitzako seri hartan, badau estena oso polit bat nun, bea dantzan aidan, abesti honekin, bere liburu argitaratzen duen estena baten, eta egiten dute oso estena politian, ni asko unkitzen nau. Eta atatzen da bea umetan, dantzan, gero handigoa danen, erabezaron, gero transizion hasita, gero transizioko beste fase baten, eta gero ja zahartzaron, eta oso modu politien dago grabatuta, eta ni unkitu jena ez abestionek, eta letra ere oso politia eta eskatuko izut.
0: Bai, zugirakurri.
1: Esaten du letrak. Agian, ez zintudan behar bezain ondut tratatu. Agian ez zintudan maitatu ahal izan nuen bezain beste. Egin eta esan ez nituen gauza txiki guzti horiek. Ez nien sekula denbora eskaini. Beti zenden zu nire gogoan. Beti zenden zu nire gogoan.
0: Toma, ja.
1: Eta ni, unkitu itxena. Benetan da abesti bat, sentsible naunen, negarra sortzen ditena. Ta oso politxeru itzen zait. Eta askoz gehiago ez, guain, Boge, Madonna.

0: Wow, temon. Vale, a ver. Nik honekin dauket lotura, baita esan dezu.
1: A bestia.
0: Esan dezu una lehen en plan un kitze zitulo zizula tal. Pose.
1: Banekin.
0: Ostia, bizitzan negar gehien eragin diten pieza audiovisuala, o ez dakit, en plan, zerbait ikusten dezula eta da, bueno, serie bat da, daula larogei garren amarkadan zeatuta?
1: Bai, esango nuke, irurogeita malarogei urtiko.
0: Bai, eta Nueva Yorkeko bizitzai buruz, eta ba, bertako trans mugimendu eta hola.
1: Oinarrituta dago Paris is Burning dokumentalen. Eta dokumental horrek hitz egiten do kontrakulturai buruz.
0: Nola sortzen duen familia, beraien arte,
1: bai.
0: Eta como bakoitzen historia eta da super polite. En plan, beti eskatzen diatinen gomendatzeko serie bat edo, hoi botatzen dut, zeritze zaite ikusi dute novena. Se tratatzen ditu gozak, ez dakit.
1: Bai, takto hondikin.
0: A ber, ukiko jola baita meiren mobiak, ez baino... Se danak gauke, nahi basu bat danak gauke, baino iruditzen zaitu oso egokie, oso ondo indata, ondo segitu. Plan,
1: duintasun
0: hori
1: eramaten ditu errealitate disidentek pantailara.
0: Bai.
1: Eta aktore guztik die.
0: Oi.
1: Ai, ama. Margitu.
0: Piñat. Ese, esto. Deitu dio alarma izan da.
2: Bai.
0: Oin lo eotea espero zenun.
1: Usted atzo sista inula eta alarma jara inula. Año bueno.
0: Horregatik lanbideko papela que se dio. Si más, hori. Dara que son seria, ta horrekin lotzen detela kanta. Ordun, seria barima dao, ambientauta garai horretan, baino, aurpegi arraro bat jarri diazunez. Ba esango eta bai dala ya, larogeita margarren.
1: Ondo zoaz, oso ondo zoaz.
0: Ordun, botako det, Laurogeita mairu.
1: Bueno, beto zabiz.
0: Ez ez ez zabat asmauko di.
1: Aher, zaie di,
0: Ja, bai.
1: Gero asmauko dituzu.
0: Bota.
1: Laurogeita amar.
0: Bale.
1: Hain justu. Ba, esan duen bezala, New Yorkeko kontrakulturai buruz hitz egiten do, ballroom kulturari ere buruz hitz egiten do.
0: Osa, kantak hitz egiten do baita horri buruz?
1: Noski.
0: Ah!
1: Kanta da Vogue. Eta Vogue
0: bai,
1: da...
0: Bai, bina, bakizun ere inglesa.
1: Bai, baina, esan nahi dut. Vogue da, ballroomer iten zuen dantza mota, dau Vogue Femme, dala emakume transak iten zuen askoz feminizatugoa, ba, gorputzeko alderdi sensualak markatzen, eta gero dago Old Way. Dala ba, askoz jeratiko goa, forma geometriko kinez, kutsak, lerrok, eta bai polemika hundi eukizon, Madonna, kau aterazonen, zehazkenen, kultura, subkultura eta kontrakultura eta LGTB mugimendu nazan zerbait, mainstreamea eraman zon, ospetsu intzon, ikaragarrizko arrakasta eman zion. Eta hemen berriz errepikatzen da, aurreko abestitan atera dan, bereizgarri eta sonori ez da nola, emakume cis txurik,
0: bai.
1: Botere dunek, askotan, erabili duten haien ba, postu edo haien privilegioak eta hotxa komunitate honi laguntza eskintzeko edo ikusgarritasun emateko. Eta nola bauri, ez deune zeuki LGTB artista hainbeste publikoki ba askotan hartzen ditugula eta hartzen ditugula oraindik gaur egun ere LGTB ez dien artistak gure egiten ditugu. Eta hoxe aipatzeko, aipatu denunez Paris is Burning eta Pose,
0: bai.
1: Paris is Burning atatzen dien pertsona errealetan daude oinarrituta ia pertsonaje guztik.
0: Oh.
1: Ta, oso kurioso da, eta
0: wow.
1: Oso horregatik esan duzunen,
0: vale.
1: Duintasuna hundiz eramandako zerbait da. Dokumentala YouTube-en dau, ordu tapiko irauten du, eta oso oso interesgarria da. Eta bueno, irakurri nire zuen.
0: Ingles ez dau.
1: Bai, baina...
0: Ba, erabiliko dut hori ikasteko baina. Bueno, hau da.
1: Bai.
0: Bale, ba, bueno, esaldi batzu jarri dituna bainetek. Die, musikalean. Ah, musikalean bai. Dago arima. Bertan sentitzen naiz eder. Magikoa bizitza bola da. Beraz, zoaz dantzalekura. Zoaz dantzalekura pixka da como...
1: Zoazan, zalekura.
0: Bai.
1: Nazkante hori. Madonna naiz, eta pikutara bidaliko zitut.
0: Madonna marrazki bizigun bat izango balitz.
1: Madonna mari mandona, Madonna... Hori bakizu?
0: Ez, zer da?
1: Bueno, hoy igual urrengo saioak utziko de. Hori bai da euskal referente bat. Bueno, berdin da, berdin da. Vale, urrengo abestia eta gaurkoz azkena.
0: Bai, bai, bai. Gai, gaurkoz azkena. Eta hola, urrengoako gillo.
1: Urrengo bate ongo da, izu ez, zeon, no?
0: Bai, eta igual urrengo berriz luzatze bagea, pues beste bat, eta...
1: Eta igual, hola, ba...
0: ez, señor.
1: Ni bakizu prest, ikerketa guztik bilaketa danak egiteko.
0: Bai, bai, ingo endike bai.
1: Eta bueno, primeran pasatu nun, hau dana irakurtzen. Urrengoan ikuste dela, oain arteko...
0: Fuertena.
1: Bai, bai, nik uste guztako
0: zaizu. Zinda.
1: Sarbedi, Errusiatik, All the Things She Said, Tattoo.

0: Beñatek esan duen bezala, ikono bat. Osea, justo esan dizut, badakitera historia, ze bueno, kanta emo bezala, ban, jakin barra hoke.
1: Bai, hau gugandik hartuko dau,
0: bai.
1: Aurreko guztik baino.
0: Bai. Bale, a ber, zalantza dauket, dan ja 2000-akoa, edo guaindik garen 2000-an aurretik, ordun botako edala, 87-koa, eta poker face jartzen aizea orduan ez dakit.
1: Pa, pa, pa, poker face, pa, pa, poker face, ma, ma, ma, ma. 2002.
0: Ah, eske duda neuken. Eske da, etapa hori Rui Avril Lavigne, tal.
1: Avril Lavigne, 2002, eh?
0: Claro, eske, bai. Ba, bueno, hori, honen historia berez oso, oso turbioa da.
1: Bai.
0: Eta oso fuertea.
1: Oain arte bota ditzeun guztin
0: arte. Claro, eske, oain arte berez, hau, movida safikona ez da atera.
1: Ez gehi egin.
0: Ez, eta hostia.
1: Bueno. Bai, zuk hasi nahi duzu?
0: Nahi bazu zu hasi.
1: Jun osagarri bai, bai, botatzen bai, bai. Ze, nik
0: oso turbia
1: egie da pentsatu, oza, nik hau ikertu bai. Ez pixkat, baino egie da oso ospetxo intzala ze gertatu zan dana nahiko ba hori, esanguratxo itz bat erabiltzearen. Ze gertatzen da abesti hontan, hemen dau aldaketa bat, oain arteko abeslari talde abesti guztikin, izkutatuta, polemika bat ekarri zuen, kalte intzien, ba bueno, Julia Volkova eta Lena Katina,
0: hain rusak,
1: bai, errusiar emakume hauek,
0: bai.
1: Nerabek ziela,
0: bueno, emakumeek ez,
1: nerabek, bai, nerabek ziela, taldea osatu zuten, lesbiana bikote bezala. Hau da, haien merkatuko eskaintza, merkatu musikaleko eskaintza produktu bezala zan, nerabe lesbianak ziela,
0: bai.
1: Elkar maitatzen zutena. Eta bestia hau atera zanen, estanda bat sortu zan.
0: Bai, bombazo, bai.
1: Gezurre zan lesbianak ziela. Dana zan
0: marketing
1: estrategia utxe. Eta, bueno, bazien emakume cis heterosexualak, errusiarrak eta txurik.
0: A ber, berez nik uste hor zerbait egon zeikela.
1: Bai!
0: A ber, zerbait. Ez dakit.
1: Ze uste zu, neska hauek haien lagunekin liatzen diera, baino heterosexualak
0: diera. Ez, igual bisexualak ziren, ez dakit. Ez dakit benetako historia zein dan, baino bai erabili zutela, ze, auskalo, no, haien sexualitatea, pff. Ni idea. Baina bai, bueno,
1: lasai gero
0: erabili zuten.
1: Ikertu dut eta.
0: Ah, vale. Juntzia de beraien etxean.
1: Bai, bai, haiekin sexua eduki dut eta
0: eta ez du ez
1: eta garbi dago heterosexuala diela. Ez se nazka ia mo.
0: bueno, kontu dela hori, ba erabiltze zuela asko, ez? Ba hipersexualizazio hori eta are turbio, ba ez dakit zeuzkien 16 urte edo ez dakit zenbat urte zeuzkien.
1: Bai, nerabek zien
0: txiki egin zien,
1: bai.
0: Gauzaitako. Enbla. bueno, sin más. Ba, mesanet, errealitate bat dala, baino erabiltze zola errealitate hori ba, produktu bezala.
1: Bai.
0: Ordun.
1: Eta hori, abesti honekin batera, bidoklip bat atera zan, ba hori,
0: bai.
1: Oso esanguratsua izan zana, euripen atatzen zien bik, bai. Elkarrukitzen, elkarri musuka. Errusian debekatu intzan, bideoklip hau eta abesti hau, eta handik urte batzuta, atera zuen dokumental bat, bi emakume hauek, Anatomy of Tattoo, ze tattoo zan haien bai, talen izena, esan ez, ba hori, etziela lesbianak, eta haien jabek, haien nagusik,
0: bai,
1: behartu edo, zitula, bai. Ba hori, lesbiana izango balie bezala performatzea horrek salduko zolako eta bazeolako hor morbo puntu handi bat nerabe txiki hauek errusiarrak lesbianak dienak oso fuertea da.
0: Bai, bada.
1: Oso fuertea da. Eta bueno, azken xetasun bat dauket, baino hoi bota aurretik letra nahiko nuke apur bat.
0: Bale, irakurtzen dut. Bale, bueno, esaten do. Hau da, justu bukaeran dugen parte hori,
1: bai,
0: esaten dola...
1: Apurtu aurretik iten duna.
0: Susurratzen. Esaten dola. Ama, niri begira zauden horrek, esadazu, zer ikusten duzu? Bai, burutik jota nago, joder. Aita, niri begira zauden horrek, esadazu, aski izango alnaiz inoiz, muga gurutzatu aldut, eta gero, Amu, aldut en plan... A ver... Eta gero, berak esan zizkidan gauza guztiak nire buruan lasterka. Hau ez da nahikoa.
1: Hau ez da nahikoa, bideoklip baten atatzen ziela Euripen erdi bilutxik elkarri musu ematen.
0: Bueno.
1: Testu inguru nahiko latza, nahi galdetu ezkeo.
0: A ber, baino, berez lehenengo esaldik, osea...
1: Baino, oso, osea, pentsatzen zu. Eta testu inguru, erabat...
0: Ja, fijo, ez da manajerrak idatzizola.
1: Ziurrenik. Ba, bueno, dokumenta lorren osten, 2014, talde ontako partaide batek, Julia Volkovak, bai. Hain zuzen ere.
0: Pelirroja edo hilebeltza? Batzuk
1: hilebeltza.
0: Ah, bale, hilebeltza. Bai.
1: Hoi da, bai.
0: Bai.
1: Emo, garaiko bai, emo,
0: ferkillo. San Angie.
1: Ai, bai.
0: Bai.
1: Bai. Angie errusiarra eta bai. Queerbaiterra bai. Balitz. Ba, bueno, beak esan zon, 2014, ez dola mutil gehiik onartzen.
0: Ke?
1: Bere semea gehie balitz, elukela onartuko, ta gero, oi, esan da nahikoa ez balitz, esan zon, lesbianak ederragok die. Ez ez gehien aukka ezer esango alare. Ze hobe da gehi izatea, lapurre edo drogadiktua baino.
0: Ta honekin izan.
1: Gora ezagun, abestionen testu ingurue.
0: Claro, bebe,
1: eta handik 12 urtea, hori diozu.
0: Bai.
1: Beste gabe, hemen, azpimarratu nahiko nuke, nola aldaketa hori ematen dan, eta alako baten merkatun bada un produktu LGTB entzako txoko bat,
0: bai.
1: Izan modu, munduko modu okerrenen, ez bai. Da, hipersexualizazio bai. Horrekin, morbo puntu horrekin, baino alako baten, ostras, igual lesbiana,
0: zehara,
1: performantzea, onartzen hasten dala, edo diru eda borren atzetik.
0: Ja.
1: Orduan, onartuko deu, baldin eta diru ekarriko bat dugu. Baina, bueno, horrutzeko dugu gaurkoz.
0: Bai, hurrengon jarraituko dugu gehiokin, ekarriko jondik ebai.
1: Eta mi esker.
0: Oso guapo donda bainat.
1: Ai, mi esker.
0: Datu pila bat.
1: Bai, bai, nik lana indakarriet, eta posten naiz.
0: Kusiko gara torren azte.

jasoko zuen. Baina, nortaki, behar bada zita misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?

Arratzaldeon, Piper Polizara kauze Bilbo iria irratiko kultur artefaktua duzuen. Asteroko zitari ekingo diogu, Bilbo iria irratiko sintonian eta arrezozareko zeuen irratian ere noski. Astero egiten dugun bezala, kultur leio hau ireki, eta enbat kontu ekarriko dizkizuegu. Batetik zinemara joango gara, izan ere, ostiralean, otsaiaren 23an, estreinatuko da Euskal Herriko hainbat, zinema aretotan, Negu Hurbilak pelikula. Lokarnoko nazioarteko sinemako sinema jaialdian izan zuen epaimaikideen aipamena, bueno, batira, iritziko da Euskal Herriko zinema aretoetara Negu Hurbilak. Negu kolektiboaren lehenengo lana dugu hause. Ekan Albite, Nikolau Maiofre, Adrian Roca eta Mikel Ibarguren Ibargurenek osatzen dute Negu kolektiboa. Azken hau izango da gurean, eta izan dugun bezala Negu Hurbilak euren lehenengo lan luzea da. Jone Laspiurdu protagonista, eta Euskal Gatazkaren inguruan dihardu. Pelikula hori izango dugu izpide, eta bestetik Eire eta Itaka taldean ere izango ditugu gurean.

Eta azteko kantu berri bat martxoan argitaratuko du Anarik disko berria eta dagoeneko ba sareratu ditu bi kantu. Lehenengoa Troiako zaldia izan zen eta aste honetan bertan bigarren kantua ere argitaratu du Ez nengoen han. Bueno, ba tira gutxinaka gutxinaka ezagutzen joango gara Anariren disko berri hori eta gaurkoan Ez nengoen han jarriko dugu saioa abiatzeko.

0: Abeslariren berri hautatu dugu Piper Police azteko ez nengoen han, bi kantu sareratu ditu, Troiako zaldia, eta entzun berri dugun hauze gizazarata deituko da Anariren lan berria, eta dagoeneko ba, azala erakutsi digu, ere sare sozialetan, eta baita ere, kontatu digu, noiz eta non, bueno, ba, aurkezuko duen zuzenean, martxoaren 16an izango du lehenengo kontzertua Donostian, Intxaurrondoko kulturetxean, 21an, martxoaren 21an, Bilboko Kafe Antzokian izango da, Gernikako Lekuek jaialdian martxoaren 22an, eta ondoren apirilean, hori da, bai, apirileak 11, 20 eta 21an, Gasteiz, Iruña eta Hendaian, aurkeztuko du Giza Zarata bere azkeneko diskoa.
1: Piper Police, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
0: Aipatu bezala, gaurkoan Negu Hurbilak pelikularen inguruan berba egingo dugu, Negu kolektiboaren lehenengo lan luzea da, Euskal Herriko gatazkaren inguruko pelikula, bueno, berezia edo dugu Lokarnoko nazioarteko jaialdian gainera, ba, bueno, epaimaiaren aipamen berezia jaso zuen, kolektibo batek zuzendu du, beraz, atzean, zuzendari bat baino gehiago dago, gurera hurbildu zaigun, Mikel Ibarguren telefonaren bestaldean daukaguna, prez dagoeneko. Hau pa, Mikel.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bueno, suposatzen dut gogotsu egongo zaretela, ja ostirala iritzeko, orduan bai, iritziko baita pelikula, ba, zinema aretoetara, ez? Aldez aurretik, ba, bueno, jaialdietan eta egon delako.
2: Bai, bai, bai, azkenean pelikula egiten hasi ginenetikan oso oso prozesu luze izan da, ez? Egiten hiru urteko prozesu bat, gero pelikula, bueno, 2023ko abuztuan estrenatu zen hor Lokarnoko jaialdian, eta horri bilia hor gabiltza mundutikan zer jaialdiak egiten. Eta batez ere, bai, pena handia genukan oraindikan Euskal Herrian ez eman izana, orduan, bueno, zorionez zineareto askotan egoteko aukera izango dugu bai Euskal Herrian bai estatu mailan, eta gogotsu, eta urduri, eta karbanatzeko gogotsu bai.
0: Bai, ez? Ez dakit jaialdietan izan duen ibilbideak zabaldu dion ere pelikulari ategeiago? Ose, askotan, bueno, pelikula egitea gauza bada, baina gero ere hor atzekaldian dagoen beste lan hori guztia ere, ez da edo nolakoa, ez?
2: Ez, bai, bai, bai, totalmente. Azkenean nahi gaitzeiten gure pelikula oso pelikula txikia da, oso presupuesto gutxikin eginakoa, eta zorionez mundu mailako festival garrantzitsuetan ibilide politaidan izaten, horrek ate asko irikite izkizu, horrek batez ere bai emate izu besto jartun bat jendearekiko, eta bai urbiltzez ezkizula programatzaileak, pelikula interesatzen zaion jende pila bat, eta azkenean bai izan da gure arma bat, pelikula txiki hau, ba, beste esparru handiago batutara eta industriara ondo sartzeko.
0: Duela hiru urte kontatu diguzu, ez? Abiatu zela proiektua Negu Hurbilak, bueno, lehenengo ideiatik suposatzen dut, baina grabatu ezaterako noiz grabatu zenuten?
2: Ba, beira, hau grabatu genuen 2022ko urtarrilean grabatu genituen 10 egun. Eta gero bueltatu ginen aurreko urteko urtarrilean, duela urte bete berriz ere, holako hiruzpalau egun grabatzera, fantazita izkibulako mundaian hor gauza batxo batzuk eta sarteko. Eta hola ze izan zen, grabaketa, oso grabaketa motxa eta intensoa.
0: Bai ez, tentzio askoko grabazioa, dinot, ze pelikula bat oikoatan, igual hiru hilabetetan edo egiten da, edo, bueno, denbora luzago batea eukiten du ez, ba, teknika guztia eta dana, ba, behar bezala egon daiten, ez?
2: Totalmente, bai, horregatikan, pixka salbu eskuen bati buruzaik ari gara izketan, ez? Pixka bat gure asmoa ekonomiko kiloizetan izan pelikula bat egitea. Ez genokan balea biderik, ez genokan dirurik, ez genokan egunik, ez genokan dispoziziorik, baina, bueno, pixka bat gure taldearen lana izan da undira mestea eta demora oso gure buruei hor dago bat jotzea. Eta bai, osea, egia kasua analizatu ezkero bastante salbu espenan nola iritsian gauden tokietara, bestela ezin eskoa da gaur egun diru gabe, iaia materiale gabe horako zerbait aurrera ateratza.
0: Bueno, barneratu gaitezen pelikulan, aipatu dugun bezala, Euskal Herriko gatazkararen amaieraren, amaieran kokatzen da, ez? Ez, bai, filmaren sinopsia simple ematen du, ez? Iesaldi bat, ez? Bueno, ba, pertsona bat, kasunetan Jone Laizpur aktoreak gorpuzten duen pertsona hori, ez? Bueno, ba, iesean dago, ez? Baina, bueno, ba, Euskal Gatazkaren inguruan berba egitea ere gurean, ez dut uste ere hain simplea denik, ez?
2: Bai, totalmente. Bai, beira, kanpoko medioek eta askotan galdetzen dute, ez? Jo, zergaitik aukera ez dute gai hau, ze ausartak gai hau aukeratzen, eta, bueno, izan daiteke, baina hala ere, bueno, nite ekaina albite beste zuzendaria ere euskaldunak izan da, jo, beti biz izan gara, ez? Gu, honekin sortu gara, honekin hazi gara,
0: biz izan dugu, ez?
2: Claro, nahiz eta guri oso gazte harrapatu, ez? Orduan, claro, esken nola ez dugu kontatuko gure bizitzan eta gure herrian hain parte handia hartu duen zerbait, ez? Eta gure apustua izan da pixka bat analizatze genuen, ez? Eta asko debatitzen genuen gure artean, eta kanpotikan produktora handiek iten aizian nolako fenomeno bat sortzen aizan, ez? Baita ere, como euskal konfliktuaren gaia jorratzerako
0: narrazio bat ere ematen du, ez? Eman
2: gara,
0: ez? Serie batzuen edo
2: Hori da, de repente oso modan jarri zen, eta de repente, bueno, ba, izan ere ustez asko espekulatzen, mezu jakin bat eman aian kanpora begira ere, produktu bat bihurtzen kasi-kasi, ez, eta, jo, horrek asko bildurtzen gindun, eta asko tristetzen gindun, orduan, beste mezu bat nahi izan dugu eman, beste erabatera indau lana, beste toki batetik, ez, eta ez beste produktu edo industriaren asmo hietatik anabiatuz.
0: Bai, ez, horregaitik gertakaria simplea da, ez? Iez egin behar duen pertsona baten itxaro aldia da, eta gutxi gora bera bazakit beste medio batzuen bitartez dakigu pixka bat zer gertatzen ari den. Edo kokatzen dugu denboran, ere, pelikula.
2: Bai, totalmente. Hor daude irratiak zer esan handi dauka pelikulan, irratia ibidez entzute gulako komunikabile noharrak, jendeari nola eragite dion, eta gure protagonistan ondoan kokatuta, ez? 2008ko etaren armagabetze, bueno, konferentzia horrekin dago lotuta pelikula, interesante irute zitzegulako amaiera eta hain esangulatxu den momentu horrekin kokatzea testu ingurua osatzerako orduan, eta batez ere, bueno, ez, nahi genitulako esploratu gure nahia izan da pixkat bueno, konfliktuak utzi dituen ondamendi erraldoi horien artean oinez ibiltzea eta ikuste ondamendi horien zer dagoen, ez? Eta ikustea 2023an egin den pelikula bat dela, baina asko duela 2080-tik, 2080-tik eta 2023an ere zauriak nola dauden hitz egiten dago indikan.
0: Interesgarria oso ere, ez? Dinot, bueno, ba, kokapena denboran, eta, bueno, ba, ariketa egin duzuena, ez? Nola kontatzeko nahi hori, herri batean kokatzen duzu, ez? Muga inguruan, dagoen herri bat, ez? Iesaldi hori ere, ba, irudikatzeko, ez? Beste herrialde batera, edo, bueno, eskapatu nahi duen pertsona baten, ez? Ba, bidea, edo, esango gandun.
2: Bai. Bai, protagonista iritzen da Zubietara, Zubieta Naparroako herri bat, Malerrekan kokatu da dagoena. Ibili ginen, bueno, Naparroan herri asko begiratzen, bastan aldean ere bai, baina, bueno, Zubietara iritsi ginenean, bueno, sentitu genuen, ez? Zubietan horre, de repente, plazara iztezara eta frontoi bat dago, oso zesanguratxo irutizitzen lekua, eta maite behin dugu ginen, ez? Bai lekuaz, bai bertako herritarrez, eta horra zizan prozesuaren bigarren zati bat ere bai, ez? Herrian barneratu ginen, herritarrekin hasi ginen pixka pelikula bide, beste bide txobatzuk ematen, eta herritarren parte hartzea egin, eta herritar asko aktore bezala jarria, orduan, bueno, zubietarriari eskinitako pelikula bat ere bada, beraiek inizan dutelako posible filmau.
0: Bai, ez, hori ere aipatu nahi genuen, ez? Jone Laspiurre aipatu dugu, bera bada aktore ezaguna, baina gero pelikulan agertzen zaigun beste pertsonaiak zubietako herritarrak dira.
2: Bai, hori da. Hasieratik garbi genuen Jonek bai izan behar kolukela papela hundi hori, ez? Bueno, pixka bat pelikula guztia bere gaina hartzearena eta zama hori hartzearena. Eta aldi berean oso garbi genuken gero egia batetik nahi genituela kontatu gauzak. Eta oso begira simple batetik eta natural batetik, ez? Eta orduan nahi genuen zubietako bizitza grabatu. Zubietako herri baten funtzionamentuen nola den, nola eragiten duen, bueno, ormugan dauden herri hoietan, ez? Jorratzen nahi garen gai politikoak ere bai, eta, bueno, naiz eta noiz edo noiz pentsatu gara aktorearen majarriko genuela, behain arpegia behitza dituzu, beraien gauza behiratza dituzu, eta azkenean, bai, oza, gure begien paregan auzkagun aktorea, gure begien paregan auzkagun egia absoluto bat egiten duten guztiarekiko, orduan, erronka izan da beraien olako filmaketa bat egitea, baina
0: konbentzitzea izan da erronka, Mikel, edo gustora hartu zuten proposamena?
2: Bueno, azkenean hiru urte urte, bi urte horre herrian grabatu baino lehen bi urte ongaku inoiz zubietan kamararik atea gabe. Eta kasi beraien zatera txiste bat zen jabukeran etzi gure.
0: Ja, hau esango zuten, hau ez zute pelikularik egingo.
2: Oida, etorte ginean, eta behar egin ote ginean kafeak hartzen, eta bazkaltzen, eta bazterri batea juten, eta bestera, eta hortertulian, ez, eta askotan be, pero ¿cuándo vais a hacer la película? ¿Cuándo vais a hacer la película? Eta gu, bueno, o sea, baina momentu baten iritsi ginean pelikulakin eta disposizio guztiakin, ostra, orduan bai izan zuten, ostra, egia.
0: Egia, egia.
2: Bai, izan zuen erronka bat, baina arrisku asko hartu genituena, baina, bueno, zorionez kriston emaitza eman du, eta beraiek eren nik uste herri ezela oso toki politean kokatze ditugula oain.
0: Beraz, esperientzia polita ere izan da aktorez profesionalekin lan egitea?
2: Zora barria, ni gaina, bai, oza, bat ez hor nere lana zuzenaretan hori izan da, ez, aktorekin lana, eta dauz hori bilatzea, ez, eta ba, zora barria izan da, egia, dezikazteko ariketa pilo bat ematez ditute, ez, buruan ditugun segurtasun horri batzuetara joateko dite ditugun olako trekin maio guztiak beraieken dut ez ditute, beste alde batetik anagia interpretatzen, beste egia bilatzen dut une oro, erdi inosenteak dira, eta inosentzi hori ere kamara horren pilo bat eskertzen da, eta bai, osea, pixka bat konektatzen zutenean, eta beraiek ere pixka bat ulertzen unean zer, egin behar duen, eta hobetuen informazio asko ez izatea bestela behaiek ere azteia zerren burua, ba, mekanizatzen eta olako, bai, olako segurtasun mota baten bila, ba, hor pixka batena pikutara joaten da, baina inozentzi hori dagoen bitartean, zora harriain kasketen gauzak, eta bai, osea, prozesua edarra izan da.
0: Aipatu duzu, zure lana izan dela, ez, pixka bat aktoren zuzenda horitza hori eramatea, izan ere, aipatu dut hasieran, negu kolektiboak hartzen duela pelikula honen zuzendaritza, hau da, talde bat zaretela, ez, Ekain, Nikolau, eta eta Adria. Eta zuzu. Bueno, hau ere ez da horikoa, ez, normalean, bueno, talde lana izaten da filma bat egitea, baina beti sinatzen du zuzendari baten izenak, ez?
2: Bai, era konvenzionalean egitean gauzako laia, ez, ba, haude, bos, bi zuzendari sinatu ikustenak, iruk ere bai, lau janeko ezberdina da, egia taldea, bos, amar pertsonok edo zagutze dela, osatzen dola barkatu, amar pertsona edo bera taldean, egun kolektibaren atzen gaudenak, eta, bueno, guretzat, era natural bat zine egiteko, ez, denok, aztegea, gure punto partida laguntasun bat, adiskietasun bat, harreman zaintza ari bideratuzako harreman bat, eta hortikan gero dauko aukera jorratzeko hainbeste maite duen, eta hainbeste gustatu zaigun zinea, ez, eta zinea ireko aukera kasunean, zure baseak hain ondo oinarrituta harreman eder batzuetan, jo, azora garria ez taldean itea, burua uste asko emate ditulako filma batek, denbora piloa lako filma bat itea, ikarrizketa eta ezagostasun asko hau delako, eta industriako, bueno, pixkati buroi eta zalden dut ere, pues bueno, zure kanpo basea ondo jartze bali maezu eta ondo osatze bali maezu gero zora garria bi hori elkarrekin egitea eta gozamen guztiak gero elkarrekin elkarbanatzea.
0: Taldean egiteak ere baditu ez, bueno, badudak izan tererako, edo erabaki batzuk arterako orduan, ba ez, bakarrik ez egotea, ez, taldean hartu izana, eta horrek ere igual albidetzen du, ez, bueno, ba horrelako proiektu handi bat aurrera atera izateko, baina ez dakit estiloari dagokionez, ba lortu duzuen ere estilo berezi bati erantzutea denen artean.
2: Bai, izan daiteke oso zinezalea geha, eta egia denok oso estilo antzekoa konpartitza deula, egiteko nahia ere oso antzekoa denon artean, zertan sakondu nahi den ere oso gaude, orduan, noski, bakarrikan ezingo genuke, ez? Bakarrikan gutako inork ezingo luke erronka aurrera eman, eta gainera, bueno, zuk esan dezuna, ez, bakarra da momentu asko daude eta momentu gogor asko daude eta taldean egon, ez, eta gure babesa beti taldean egotea eta taldean babesteare bai. Eta ze derra hoik lorpen guztiak taldean elkarbanatzen ere bai, ez, eta egia estiloari buruz, bueno, aipatu dezunare bai, ez, bueno, erronka bat izan dela pelikula bat eta guretako, hain gazte izanik eta hain gauza gutxi eginik oain arte, ez, baina bueno, horratzean badago elkar ulertze bat, horratzean badaude inoiz bukatuko ez dien elkarrizketa batzuk, eta horratzean lan handia dago, ez? Eta lan guzti hoien batura nik uste ere bai estilo oso landu batekin atera dela, nun nazio artean eta mundu maiako jaialetan asko gustatu den estiloare bai, eta jo, ba horrek asko poste baitu.
0: Bai, badu garrantzia ere, ez, bueno, lekuak kokapenak ez, mendiak, ez, herriak berak ere ez, landa inguruak ez, badu garrantzia ere ez, eta baita ere, bazakit, Joneren personaje hori misteriotzua kasi dana?
2: Bai, totalmente, bueno, askotan pelikula ikuste zunean batutan, ez? Mateo golako postal modukoa direla erretratuak, ez? Mendia, lainoa, bagenuko gogo bat, ez? Horre, neugur bilak izan edo pelikulak badago Mikel Aguari omenaldi bat ere bai, ez?
0: Bai, ez, hori egin banuen galdetzeko.
2: Bai, totalmente, bai. Eta bagenuko gogoa negua eta hotza filmatzeko, ez? Jendean nola gordetzen den, hotzetan nola gordetzen den negua, nola izten den, ez? Eta pelikula korrekiko metaforiko kire badauka ibilbide bat, baina bai, ez? Leku hoietan, analogikoan, 16 milimetrotan, bada pixka bat Euskal Herriari ere oda bat, eta marko bat, eta puzlo bat egiteare, bai, ez? Eta Joneren kasuan, bai, Jone egia zoragarria, interpretazio asko atatzea Joneren personaian inguruen pelikula amaitu ustean, ez? Egiten duen bidaia Jonerekiko, zema konektatzen duen, eta azkenean Jonera itzakia bat, gure investigazio edo dokumentazio prozesuan egin ditugun alkarrezketa guztietako, izan dezakau batura modukoa dela Jone. Orduan, horien guztien seinale baldima edo pixka bidearen antzekotasun bana barmentzen baldima Jonerekin, ba bueno, gu gustora. Azkenean Joneren personaia, bai, barkatu, komo da, azkenean guk pelikularekin hor ibaitxo bat, errekatxo moduko bat jarri ego, ez, eta Jone da itzakia, pixkaterreketxo hori zeharkatzeko, zu Joneren barkure gotezea, ez, horren Jonerekin zoaz, pues ikusten harri ontara jun, gero ona, eta bakoitzakin godu bere bide propioa Jonerei jarraitu, ez, hori, bueno, gustatzen zaigu pelikula zentortan ireki ere izatea.
0: Bai, eta historioa sortzeko, gertakari ezberdinen fikzio bat egin duzuen?
2: Bai, esan dizuana, bueno, dokumentazio asko dago pelikula horren atzean, ez? Elkarrizketatu asko daude, jende askorekin egon geha, arlo ezberdinetako jendearekin, Eta azkenean gure helburua etzen kasu bat konkretuki kontatzea, ez, baizik eta pixka zen iesaldi bat bera hartu eta entzun genituen eta pixkate ikusi genituen gauzekin horrelako, bai, horrelako zerbait osoa osatzea, ez, eta pixka gure artistikoki gukere gure alea jartzea horri. Baina bai izan da, bueno, bidean aurkitu ditugun jende guztiaren batura bat, ez? Eta begira asko, Joneren pertsonaien bizipen asko, motxila asko, eta guzti hoien batura Jonek egiten du bidea.
0: Soinuak ere badu garrantzia, edo esaten ez denak, ere ez?
2: Bai, totalmente. Azkenean elkarrizketa hauetan ere, atera genitun, bueno, konklusio nagusiako jebia, ez? Beti pentsatzen dugu esaldiari buruzko pelikula bat egiteko orduan, pues aventurazko pelikula bat izango dela, edo den hasieran esan duguna, ez? Ez genuen hain produktu gutxal batean erori, eta bueno, gure helburua zen pixka lurrera kartzea gauzak, zaurietara joatea, jendeak bere zaurietaz hitz egin du, jendeak hitz egin du ze zaila den gaur egun oraindik gauza kontatzea, zei xilean eraman den dena, ze beldurra zitzaion etorkizunari garai konkretu horretan ere bai, eta pixka pelikula da gelditze bat, ez? Gelditze bat, eta itxaroteari buruzko pelikula bat, zauriei buruzko pelikula bat, eta isiltasunari buruzko pelikula bat, ez? Ez gauza gutxi esaten zirelako, baizik eta oso zaila zelako momentu horietan hitz egitea eta bai, elkarrizketa modu jakin batzutara eramatea ere bai.
0: Ba, guzti hau izan da, bakarrik geratzen zaigu entzuleari gonbitea luzatzea. Bilbon Golen Zinematan izango egongo da ikusgai ostiraletik aurrera. Beraz ez bueno, ba, mesua botako dugu ez galtzeko aukera, ez itzaroteko urrengo asteburura edo urrengora, ze zineman horrela izaten da, asteburu bat, eta agian espadoa jende asko urrengo astean jada ez dago aukerarik. Gutxienez, hiriburuetan horrelakoak gertatzen zaizkigu, beraz?
2: Oida. Un asteburuan alba ez dute, baina ekainetan injustu astelenean jungo da Bilbora pelikula orkestara.
0: Pelikula orkestuko duzu Bilbon?
2: Bai, astelenean jungo da. Ostegunean Iruñan, ostirala Donosti, larumatean Donezebe, igandean Gipuzkoan ere bai, eta astelenean jungo da Bilbora orkestara, así que bueno.
0: Bueno, ba,
2: zaldi bat entzuna iduna, gortzea uka gomita.
0: Gomita, astelenean Eburbilaken, ba, hortxe izango dira, zekain eta zuzeu Mikeli izango zarete, baina esan dakoa, bueno, aukeran bada, ba, ostiraletik aurrera ere, eskertuko duzu ez, publikoak, ba, besa,
2: maten bai. Bai, noski.
0: Ba, buik esan da, eskerrik asko gurekin egon izanagaitik Mikel, eta tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
2: Zuei, bezarka bat, mi
0: ba,
2: gainezke.
0: Bai, agur.
2: Agur.

0: Osteguna laster izango dugu gurean eta musikaz gozatzeko aukera ezin hobea izango dugu Bilboko Kafe Antzokian. Eire eta Itaka taldeen kontzertua izango da gaueko 9:30etatik aurrera. Eta gurekin ditugu telefonoaren beste aldean Itaka taldeko Eneko Izagirre eta Eiretik Eire Maia. Guardion bikote.
1: Gordeon.
0: Eneko, dena prest duzue ostegunerako?
1: Bai, ba, egietan oso motiota gade, azken goia eta betan abitzan da burutik kendu ez deun ideia, eta hori, gogoakin, aber ze plan daun, eta aber jende animatzen, bai.
0: Eta Aire, zuek aukeratu duzue ja da zabesti joko dituzuen?
2: Bai, danain adakau, sorpresa asko goia, tare bai, hori pixka bat berezia nahi denunin, guretzako antzokia oso berezia, bingo nonga ikasten, eta ostegunero hor gauden praktikamente kontzertu pila ikusi egiten hor. Guretzako oso berezia da, eta nahi genu zerra berezia prepara, orduan hortan gabiltza.
0: Azaroan kaleratu zenuten bi taldeek zuen lana, Eirel nolako harrera izan du zauriren bat pistan epeak?
2: Ba, uste baino askoz gehiago, egia esan, kristo nahi izan dugu, hori pixka bat barne lan bezala eta genuen, inongo ba, erantzunik espero gabe edo, eta kristo nahi izan da egia esan, eta oso eskerota gaude.
0: Eta Eneko, zuek biluztu zarete zuen lanean?
1: Bai, ba, pixka bat izen burak zaten bezala, izan da, ba, gure azkenengo urte terdiko alzeste prozesu bat, bai musikalki, bai letra aldetikan, eta hori, ba, gu entzertan gutzak sentitzea hori zentu horretan, baina, bueno, jendean feedbackakin, bai, oso bete eta zentu horretan, bai.
0: Eneko, zuek lauzarete, Josune Freire, Arantza Igartua, Leiro Lariaga eta zu, nola antolatzen duzu lauren artean taldea?
1: Bizka, arraroa da, bentsa guetan beraz, Arantza Madrilen nahi da ikasten, Leire Gasteizen, eta elkartzeko, ba hori, kontzertu zan bat errega elkartzea, baina, bueno, antolaketa nahiko ondora mate deu, saiatzea astiran berin edo bitan, ba, gehatzen bideoiamada bidez, eta hola, ba, azkabon, asunta beste iteko, eta hola.
0: Eire zuek berriz, bizarete behar bada, gauza batzuetarako hobeto, beste batzuetarako, ba, gauza gehiago egin behar, nola egiten duzu zuek lan?
2: Bai, egia zan, hori, eskerrak laguniko gena gehan, de bai, hortaz, eta oso ondora matea, orduan adostasunak oso horrez askago, oso asko kongeniatu dugu gure ideietan, eta hain nahi deunetan, eta hori askotan komplikaba da, ze hori lankarga ondila da, eta banatzia balantzat bada pixka mobida, baina ondo guztetu dugu, eta hoxe.
0: Baina, bueno, suposatzen dut lagunduko duela txikitatik hain lagun honak izateak, ez da?
2: Bai, du digabe hori, nik uste, dakaun konexi hori horrek asko laguntze gula, eta horrek iteulare daiku talde bezala horreatzea eta nik uste igertzea lakan butikane bai.
0: Eta Neko, zuek ze musika estilotan aritzen zarete? Ze musika estilo entzungo ditugu osteguneko kontzertuan?
1: Bai, ba, galdera oso ona. Zairatzea, bueno, ba, gure hori jasotzea ditugun influentzitik antabla, ba, oso ze autentikoa eta originala iten, eta ba, bueno, batez ere entzun dezakeguna da, ba, musika gorra eta azkarra izangoa, baina, bueno, badaka kutsu interesgarri bat, ba, hori pixka da melodikoagoa, eta hola, ba, gu post-punk, bueno, post-punk dan mundu zabalian sartze du, baina, bueno, nik uste maita oso interesgarria da, bai.
0: Esan izan da, Belako eta Lukiek izan dituzuela erreferente moduan, ez da?
1: Bai, beti aipatzen ditugu, eta hori, miresmen handiak hau behin lan, baina, bueno, saiatzen baita ere, hortaz aparte beti guran eukitzen, baina gure soinua egiten eta bai, hortik. Zose, ez da antzeko, baina, bueno, bai, ba, hori talde gustatu ezkero, ba, bueno, gure musikare gustate oso kurabalia.
0: Eta Aire, zuen musikaren ezaugarrietako bat, badira sintetizadoren soinuak, ez da?
2: Bai, hori da. Guk egi egualde referente horiek bilatu ditu kanpoan, baina hori izan, Euskal Estena Merina Grisezelako taldeak bai izan den fizio puntua guretako eta bizka datortikan jodeu. Eta bai, guk hori ez dugu egiten horren organiko, nik uste produksio aldetik gehiago zentratze da, eta gehiago da atmosferikoa, eta soinu egiatzea estetikoki beste forma baten.
0: Eneko, 2022an Gaztea Maketa Lehiaketako publikoaren sari irabazi zenuten, 2023an Durangoko Azokan egon zarete, ostegunean Bilboko Kafe Antzokian joko duzue, eta bueno, bitartean beste bat kontzertore bai eman dituzue, taldean hasi zinetenean espero zenuten iristen ari zareten tokietara iristea?
1: Ba, egin izan da ez, hori, ez da egit, ba, zinean izango da ziguen, ba, hori, nahutan egin deula, Euskal Herritik kanpo jodeula, eta bar, ba, egin izan zen, hori sinistu, ba, guretzako hau dana, erraldoia da, ba hori, joa, ega unibertsitatean bigarren urte ikasten eta batean, ba hori, ikasketak eta jirak eta bar eramatia, ba bueno, bastante bitxia da gure adineko jendeantzako eta oso eskertuta gaude ukitzen aukera denagatikan eta bizitzen da ingandan agatikan.
0: Eta nola eramaten da hori, karrerako bigarren urte ikasi, horrelako jirak egin, Euskal Herritik kanpo jo, orain Bilbon, nola prozesatzen da guztia?
1: Hori, kriston eskertuta eta nik uste dakaun freskura hori eta motivazio hori ezinbesteko dela hori aurre eramateko, oza, azkenean kriston bidaia luzeak izan dira baina joitugun kontzertuak eta hori, dakaun mentalidea hori, kriston guztua eta kriston ilusionatuta eta kriston eskertuta jute gara kontzertu guztita, orduan gauzak asko zerrexuitea.
0: Eta ire, zuek berriz Euskaraldiko lehen ekitaldian jo zenuten, Bilboko aste nagusian izan zarete, Ahotsenean ere bai Durangoko azokan, ostegunean Bilbon ere bai, espero zenuten nolari zarete, ez dakit azken urtetako bizitzago bizitzen?
2: Bai, hori, lehen urteko urtarien eta genuen amaitu baino lehen kanta, eta horrek emantzun kriston pelotan zoa esela, eta ez genuen espero inundik inoare, batean kriston soka izan zen, eta orduan justu eta genuen amaitu baino lehen, eta topagunean, erraineko topagunean jotzeko behatzen ziguen, eta karo gu bi kanta bakarrian genezkan, orduan zan genuen, bueno, guna ere duman kontzertua gure ameta zan den plan, hori, estena edotan egotia, eta jarra genetu pixka pilak, eta genetun kanta egin entenaz eginan, bertxioak eba egiten, eta pixka bat ola izan da, nahiko uda zorua izan da, eta espero ez genuen leku askotan jodeu, jende pila esatu dugu, eta oso eskerrota gode egia esan.
0: Toki askotan jodezue, baina zein da horrela jotzeko zuen ametxetako tokian? Nun gustatuko litzaizueke bai Itakarekin edo bai Eirerekin jotzea?
2: Ba, ni antzokian.
0: Antzokia top.
2: Bai, ni hori esan bezala beti antzokian ongea kontzertu biak usiteu, eta oso berezia guretako hortun. Hori altura hortako kontzertu nahi duguin, eta Itakakin edo bai gure laguna idealare bai horretaz gain, ba oso gustatu gabe eta ketzongo gotxo gabe.
0: Eta neko zuri, zein izango zen zure top?
1: Ba, anuetan jotzia, ez? galera zaila eta ez, nena izin uz pentsatzen jarri. Baina bai zela txikiak pila guztat ezkigu eta seguro egiten euskarazia nion da eta dela bendik handatzea ezkigunak bizitzeko.
0: Bikotea, ipatu duzu Bilbon ikasten duzuela, antzokia gau ez ere bai oso ondo ezagutzen duzuela, ez dakit, zuentzako zer da ostegunean hainbeste ezagutzen duzuen toki batean horrelako kontzertu bat egitea zuen kantekin, zuen publikoarekin, lagunekin?
2: Ez, kontua, nik ikasten nula leheno Bilbon, orduan guain Mondragonen gaude biok, eta nio nahi zor beste bi urte Bilbon ikasten eta guen hemen gaude. Baina bai, esan bezala hori, lagun pilua, ezagun pilua, gure, oza, kanpotik atorzai jende asko, eta horrik esan ilusio, eta igual beste hori nukleo eta beste zirkulo hor gure inguruan hor gure ikustak gutea, bak, kristona.
0: Eta aipatu dituzue sorpresak egongo direla, badago zeo zer aurrera atzerik?
2: Bueno, ez dakiten eko zelan zuzan.
1: Eta horri ikustea eta, a ber.
0: Ez, izango gara berta, baina horrela, ba, jendea pixka bat, ez dakit. Horrela, zeo zer hola txikia.
1: A ber, zeo zer kontako dugu. Egon gau momentu bat ezin atokian, zazpi pertsonako gara. Horra gara.
0: Bale, hori apuntatuta, ba, ostegunean ikusiko dugu ea zer den. Eire Mai eta Eneko Izagirre, mi esker gurekin egoteko tartetxoen gatik, eta gozatu osteguneko kontzertuaz.
2: Eskerrik asko, ikusiko gara.

eta sintoniak ezaten digu dagoeneko agortu dugula gure denbora. Bukatu dugu astero dugun tartea, kultur artefaktua badua. Datorren astean bueltatuko gara Bilboiria irratiko sintoniara eta Arrosa Zabaleko zeuen irratira noski ere. Eta gurtzeko beste kantu berri bat, Merina Gris taldeak, duela pare bat azten ez, zareratu zuen kantu berria, Lilili deiturikoa, horize hautatu dugu, agur ezateko, Merina Gris taldearekin, bagoaz, datorren aster arte!

bai, kantak badu mamia atzetik, entzuten duen hor jakingo du eta antzemango du batean, ba, eta bere ala ba baduela hor, bueno, kontatzen, gauza kontatzen ari dela. Lililik ez du ez deresan nahi, zaka itzulpenik, zaka, baina bada, binkulo baten barruan, badaukazun safe word da edo segurtasun hitz bat, bueno,

irratiak hitz egiten du egin da, baina hitz egiten du, bueno, zulo baten inguruan, eta zulo horretatik sartzen dezun hotzaren inguruan. Gero deskubritu genuela hotza ez dela existitzen berez, fisikoki. Bero falta bezirik ez da, baina, bueno. Ba, bero falta horren inguruan edo hitz egiten du, eta galera baten inguruan hitz egiten du.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Bertsoak, koplak eta munduko hainbat ritmo eta doinu herrikoi uztartu zituen karidadeko benta taldeak. Zumaian sortu zen garaibateko orkestratxo ibiltarien filosofiarekin, eta ibilbide laburra baina emankorra izan zuen, laburtetan hiru diska grabatuz. Gaurko erro eta berriri hasiera eman dion kanta 2003 urtekoa da. Partiada triste aternuarat, horrela ditzen baita bestia, Irango kanta baten melodia dauka, eta bere hitz herrikoietan, ternua irlaraino bidaiatzera zijoazen Euskal Marinelei egiten zaie gorazarre. Ondoren, 2008an Benito Lertzundik ere kanta hau grabatu zuen Itxas Zuluzolia diskarako, eta orain, Taduzak taldea osatzen duten musikariek ere, itxasoko heroi haiei omenaldia egin nahi izan diete diska oso honekin. Entzun dezagun, bidea luzea ternuara eta besti bilduma honetako, izar ederrak.

Tusak taldearen burua bere abeslari eta teklatu jotzailea da, Miren Fernandez zarauztarra. Bera laguntzen Josean Martin Zarko, gitarran, mandolinan eta buzukian. Joan Ezeiza, biolinak eta haize musika tresnak jotzen, eta Xabi López, hau ere gitarra jotzen. Entzun ditzagun euren beste konposizio batean. Esan bezala, Tadusak eta Jantzu Janto.

World Music Charts Europe zerrenda ezagunean, euskal musikak protagonismoa eduki du azken urtean. Lorpen horren errua batez ere hiru taldek izan dute. Lehenengoa entzun dugun Taduzak, eta beste biak jarraien entzungo ditugunak. Korrontzi eta Kepa Junkera. Agustin Barandiaranen Korrontzi taldeak Tradition 2.1 grabatzean sekulako diska ederra sortu zuen. Bere azken diska Bilboko Orkestra Sinfonikoaren laguntzarekin zuzenean grabatu zuen. Proiektu handi honen emaitza nire iritziz ez da horren interesgarria sortatu. Alare, hemen doakizue Sinfonik Bilbon diska horretako Xoxua Komposizioa.

futbolko musikan, mundu mailan egun gehien entzuten den euskal artista Kepa Junkera da. Azken aldian, melodi aldetik ez dabil abesti handirik sortzen. Hala ere, bere azken liburu diskek kanpotik sekulako itxura ona izan dute. Bai Galiza diska eta bai bere azken proposamena. Garai guztietako trikitilariei eskainitako Kepa Junkera eta Sorginak trikitixaren historia txiki bat. Bertatik aterata dago urrengo trikitilariak gera. Kepa Junkera eta Sorginak.

Euskal Herriko musika baztertu gabe, gogora ekar dezagun 87. urteko diska oso interesgarri bat. Urte hartan, Balen López de Munain bilbotarrak, Laberintoa izenarekin bataiatu zuen munduko beste musikariekin, baita Kepa Junkera berarekin, osatu zuen abesti bilduma. Bertakoa duzue Dolomite abestia. Musikariak Sergio Candotti, Marion Goma, Gilson Silveira eta ezan bezala Kepa Junkera eta Balen López de Munain gitarra jotzaile fina.

Euskal Melodiak alde batera utzi eta Amparo Sánchezen Espíritu del Sol lan berriko plegaria entzuten egon gara. Granadan jaiotakoak, Kalexiko taldeko kideekin duen adiskidetasuna ezaguna da. Eta aipatutako Espíritu del Sol diskan elkarlanean aritzeaz gain, Kalexikok apirilaren 14an kaleratuko duen Edge of the Sun diskan ere, beste artista ezagun askok bezala, Amparok parte hartuko du. Hain zuzen ere, aurrerapen bezala ezagutzera eman duten kantan. Beraz, Kalexiko eta Amparo Sánchez elkarrekin, elektrokumbia antzeko kumbia de donde honetan.

bakarkako bigarren diska bat dakarkigu Father John Mystic. Diskari eman dion izena I Love You Honey Bear da, eta dastatzera guazen diskarena berriz, Chateau Lobby 4 in C for Two Virgins.

hortxe izan duzue Fleet Foxes taldean ibili izandako Father John Misty. Jarraian, Portico Quartet taldeko kideoi bat entzutera goaz. Nick Mulbeik oso diska sentsiblea jarri zuen kalean iaz First Mind izenpean. Abesti hau horren eredu bat duzue. Nick Mulvey eta I Don't Wanna Go Home. Ez dut etxera joan nahi.

Jose González, jatorri argentinarra duen suediarrak ere, bere estilo propioarekin aurrera darrai entzulegoaren onespenarekin. Bestitxe San Klaus deituko duen bere diska berria datorren astean, otsailaren 17an argitaratuko da. Hau, bertan agertuko den kanta bat duzue. Lief Hof, The Cave.

gaurko errota berriria amaiera emateko Irlandako bakarlari baten musikaz osatuko dugu. Damien Ricek bere hirugarrena den luzera handiko estudioko lana argitaratu du. My Favorite Faded Fantasy. Diska horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Eta hori bai, beti bezala gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Damien Rice, I don't want to change you. Ez zaitut aldatu nahi. Agur.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

Afrika mendebaldeko mandinga kulturako musika tresna tradizionala da. 21 soka dituen kalabaza hau, arparen aitzindaritzat jo dezakegu. Griot izeneko musikari eta historio kontalari tradizionalek jo izan dute beti. 70 belaunaldi baino gehiagoko ezagutza gordetzen dutelarik. Gaur egun, mandinga lurretan jotzen da. Senegal, Gambia, Mali, Guinea... Baina guk hemen, Euskal Herrian badugu gure griot partikularra. Eneko Larrañaga zestoarra. Bigarren estudioko lan bat aurkeztuko du Durangoko azokan. Oraingoan, taldekidez lagunduta. Koraizpiak dituriko debut diskoa bakardadean barnera begira egindako lana bazen, maitatzea nahiago berria talde lanean sortuta dago. Melodiak aurrekoak bezain goxoak izaten jarraitzen dute, baina taldean grabatzeak ematen duen aukeraz baliatuta, abesti energikoagoak dira proposatzen dizkigutenak. Aurreko kanta Sanu izena zuen. Jarriko dizuedan ondorengoa berriz, lanari izena eman dion maitatzea nahiago da. Adiegon, gaurko errota berrin Durangoko azokan topatu ahal izango dituzun hainbat diskorekin gozatzeko aukera izango baituzu. Hasteko, gomendio ederra. Enekora, maitatzea nahiago.

Amairu urte pasa dira, Alboka taldeak lau anaiak aurreko diskoa argitaratu zuenetik. Orain, Alan Grifi eta Josango Ikotxearen gidaritzapean, bueltan dauzkagu Lurra, Ur, Aize izeneko estudioko lan berri batekin. Bertako hitzen egileak, Arkaitz Kano, Xabi Paia edo Amets Arzaiuz izan dira. Ahotsak jarri dutenek berriz, Petxi, Einaute Lorrieta, Alex Ardui, Mikel Urdangarin edo Amets Arzaiuz bera. 25 urteko eskarmentua duen talde batek, gutxitan egingo du kale. Frogatu euren folkaren kalitatea, mundua, alagu, Alboka.

Entzun dugun alboka taldeko kidea izan zen lau urtez Xabi San Sebastian. Folk tradizionaletik pixkanak aurruntzen joan da, blues eta rockera aldu arte. Orain, Durangoko azokan aurkezten dabilen zuaitzak ez du beldurrik estudioko lanarekin, rock soinuetatik berriro urrundu da kantautoren folk mundura gerturatuz. Ezagutu ESK deituriko kanta hau entzuten. Euskal Sodomiten Kluba.

Lemuduen trilogia deituriko diskoan, Raúl García, Beñardo Goyetxe eta Edu Zelaieta idazlea dira Mugaldekoak hirukotearen osagaiak. Hori bai, aldamenean maila handiko beste musikari batzuk ere izan dituzte. Esaterako, Xabi Pérez Bull, Morau edota dastatzera goazen emazteki langila deituriko kantan bezala Petxi Beratarra. Zuekin Mugaldekoak, Galdemoduen trilogia.

Gaurko errota berrin, Durangoko azokan topatuko dituzun Euskal Diskoen berri. Beñat Axeari, ahotsak. Joseba Irazoki, gitarrak. Txistua, ahotsak. Txarangoa eta kora. Eta Julen Axeari, bateria, ahotsak, perkusioa eta txuntxuna. Musikari finez osaturiko iruko honek, basoan izeneko diskoa grabatu berri du. Bertan, folka, herrikantak eta arroka ondo baino beto nahasturik topatuko ditugu. Hau, Omaha Tribal Player deitzen da.

Atzean geratu ziren azpaldi, ertzainak eta AM-ak talde mitikoen kontuak. Talde haietako protagonistetako bat, Xavier Montoya da. Rock soinuak baztertu eta azken aldian teklatuak eta sokasko musika tresna hunkigarriak dira bere musikaren ardatz nagusia. Hau, oroimenaren balsa deitzen da. Gaurkoan errota berrin, Durangoko azoka.

Xabierretik Javierrera. Muguruzatarra naia zaharrenaren proposamen berriak leio bat zabalik du izena. Muguruzatarra naia zaharrenaren proposamen berriak leio bat zabalik du izena. Irungo kantautoreak bere 15garrena den diskonetan soinu akustiko alde batera utzi Ander Mujikaren soinu elektrikotan eta Karasueñoren giro elektronikotan oinarritzeko. Abesti honek izena eman dio diskoari. Leio bat zabalik. Javier Muguruza ere Durangoko azokan topatuko duzue.

Esan bezala, entzundako Javier Muguruzaren Leiho bat zabalik disko berrian, Napoka hiria bikoteko Ander Mujikak hartu du parte. Orain, desagertutako taldeko beste partaideak, Miren Narbaizak, Mize deituriko proiektu berri batekin bueltan daukagu. Eibartarrak oraingoan Joseba Balestena izan du laguneko izpen musikalean. Entzun dezagun bueltari eusten izena duen diskoko zati bat. Hain zuzen ere izena eman diona bestia, bueltari eusten, Mize.

Live Gasteiztarrak ere abesti bilduma berria aurkezten dabil. Ilargia erori da du izena eta bertako sei abestiak Tolosako bonbereenean grabatu zituen udan. Hau bizia atzetik deitzen da. Live.

Keu Agirretxea ondarrutarrak ez du Durangoko itzordua galduko. Han, nobedad instrumental batekin izango da. Gitarra akorde ederrez beterik datorkigu Infrofono diskoa. Hau bertakoa da. Bide

Ondarruti Gernikaragoaz, audientzen Isla Diskoa entzuteko. Lana, Labanan grabaturik dago, baina ez pentsa rock soinua alde batera utzi dutenik. Isla, rock disko bat da. Naiz eta hori bai, hainbat abestik Amerikar kutsuko nabardura musikalez jantzi duten. Hau da diskoko abestirik karibearrena. El 3, el 5 y el tumbau. Ahotsa Osanai Martinezena da. Zuentzat, Isla. Urteko euskal disko onenetariko bat.

Eta Durangoko azokari eskainitako errota berri honi amaiera emateko, Mikel Urdangarin eta Izaroren artean grabatutako abesti bat jarriko dizuet. Egia esateko, ez utuzte Durangon lortzeko aukera izango denik, single bakarti bezala aurkeztu baita edabidetan. Mikel Urdangarinen margolaria disko berria, hori bai salgaitu patuko duzue. Guk Mikel eta Izarorekin amaituko dugu saioa. Aurretik beti bezala gogoratu, alik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Mikel Urdangarin eta Izaro Dandres elkarturik errefuxiatuei eskainitako kanta honetan. Errefuxiatuena. Agur!

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Tasha Sklute.
2: Tasha

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:48, 55. Zuzenekoa, 9:12.

maite zala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abil

0: Arratsaldeon entzule maiteok.
1: Arratsaldeon.
2: Sintonia entzun duzu eta jakin duzu bertxoko bueltan dala.
1: Bueltan da aspaldiko parte.
2: Aspaldiko parte. Da...
1: Oporrak, aste santuak, eta aste santu ez direnak ere bai, izan ditugu.
2: Zu, santua izan zara aste santuan eita?
1: Nik esan honuke diabruti gehiago santutik baino.
2: Bai, eh?
1: Hori beti amonaren esanetan. Eh?
2: Eta Rudolf? Ondo portatu zara, ero bai. Este izan zara?
0: Bueno, izan ditun dire aventura.
2: Bai, ez da.
0: Bai.
2: Nik uste dut entzuleak ere nahiko gaiztoak izan direla.
0: Espero dugu behintzat.
2: Espero dugu, hori da.
1: Ni segurunago bertxo kotarron entzuleetatik 188,2.
2: Bai, bi pertsona ordu,
1: 188,2.
2: Bi pertsona ordu.
1: Elizati pasatu direla aztu izan dut.
2: Estaketnik. Berba da, harriak botatzera, edo.
0: Izan liteke.
2: Ba, bueno, hori, bultan gara, eta... Zer daukagu gaur, Rudolf?
1: Gaur...
2: Bueno, edo amume. Hoi, amume. Amume ez da, amume.
0: Ya ezak ikusi da izena, itoko.
2: Itoko, ja, astu eta... Denbora asko ikusi gabe eta... Bueno, hori, kontatu, zer dagoen?
1: Ba, dauzkagu beti bezala... Bertxo notizi pare bat premizian... Ondoren...
2: Azken orduko berriak,
1: beti bezala freskoak.
2: Freskoak. Eta... Beti egia, esaten dugu.
1: Hori, egia aurretik.
2: Hori da.
1: Hori esaten dugu. Eta...
2: Javier Cárdenas bezala.
1: Eta ondoren tximua bialdu genuen aste buru honetan Gabirira. Nazkatuta gaudenez profesionalak entzuteaz, ba, gazte zariketa batera.
2: Hori da, baina Gipuzkoara. Baina Gipuzkoara, eh?
1: Gipuzkoara, bai. Hori... Ez genuen aurkitu zer esango dizu Tertangan bertxozai horik Artziniegan ere ez ba, Gabiri
2: Tertanga. Herri polita ezta?
0: Bai, dudari gabe
2: bai. Eliza gotikoa uste dut daukela ezta?
1: Ez, bertan izan nintzen eta erromanikoa.
0: Hormigonus maximus.
2: Hormigonus maximus, bai. Bueno, ba, hori
1: eta ondoren nola ez agendaren berri ere emango dizugu.
2: Noski. Gaina, gaur ikusi dut agenda kompletoa, eh.
0: Bai, gure
1: Arabarra agenda
0: favoritoak ere bertan daude.
1: Bai, beti kompleto.
2: Baina hori oraindik.
0: Bai, ikusiko dugu
2: hori da. Ba, beraz, zer nahi duzu bertso notizia egin astea?
1: Errela.
2: Zure esanetara nago.
1: De sopetón.
2: Bai.

0: Show Noticia.
1: Bizkaiko txapelketako udaberriko fasea hasiko da larun bat honetan. Lehen bi kanporaketak jokatuko dira Bilbo eta Laudion. Laudion? Nola Laudion? Ba, bai. Azkenean, Bizkaiko bertsozale elkarteak Laudio guztiz bizkaitartzea erabaki baitu. Eta ez, hori bakarrik, bertako Izar Mendiguren bertsolaria ere arituko da aurtengoan. BBIEBB, taldea sortu da honen arira, bizkaitar bertsolari independente euskaldun eta bizkaitarrak bakarrik. Ek adierazi duenez, zinez gaita da Laudioarrak bertan parte hartzea. Arabar batek txapela irabazteko beldurrez agian.
0: Bertso Notizia.
2: Hasi da bertso mubieta, bertso bideoklip sariketa. Epaimaiak adierazi duenez, aurten Korto Eskazenaren saria banatuko dute. Sari honek hauza ez gainditzen du beste sarien maila. 5.000 euro banatuko baitituzte. Antolakuntzak adierazi duenez, ordua zen. Gero eta kutrada handiagoak bidaltzen baitituzte sariketara.

0: Bueno, hori. Hemen dauzkagu hainbat entzun gai. Gabiriko saiokoak.
1: Gabirin zer izan zen, ba, Gabirin?
0: Ba, giputxi asko egon zen Gabirin.
1: Gutxi asko, entzule gisa.
0: Entzule gisa eta bertxotan ere...
1: Bertxotan pare bat esango dukenik.
0: Ba, hori, pare bat.
1: Pare bat, zeitik pare bat.
0: Sobera, so, beti gehiagi.
1: Bueno, Pinus, ba, akit... Tximuak esan zizula...
0: Tximuak ondo pasatu zuen,
1: bai, Moskoraldi...
0: Bai, bai, gintonika ez zegoela oso ona, baina edan zuen igual, berdin.
1: Bai, bakigu, Tximua joaten da, saiora,
0: bai,
1: grabadora martxan jartzen du, eta hortik aurrera...
0: Hore da.
2: Edo zer, gertan
0: diteke.
1: Eta esan zidan, Tximuak Pinu zuri pasa zizula akta nortzuk aritu ziren kantari.
0: Bai, ala, ba, Eli Pagola egon zen.
1: Bai.
0: Oier Etxebarria ere.
1: Bai.
0: Txaber ere han egon zen. Txaber Bizkaitarra. Txaber Altube, uste dut edo.
1: Bai, Txaber Altube.
0: Eta Asier ere egon zen.
1: Bai.
0: Asierren abizena...
1: Galarza.
0: Galarza, hori bai.
1: Laugarren Asier.
0: Peru ere han egon zen, Peru Abarrategi.
1: Eta azken
0: eta
1: falta
0: zaitu. Aitor ere.
1: Aitor, zer
0: Aitor? Aitor Servier.
1: Eder, Aitor
0: bai.
3: Servier.
0: Servier, nik kalimotxue bier. Hori zaten du berak.
1: Horrela mintzatzen da gure Aitor.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai.
0: Ba... Tito majoa.
1: Ez dakit, baditut gogoak nik osinaldeko bertso batzuk entzuteko, eh?
0: Bai, ba, hasiko gara orduan.
1: Hasiko nintzateke...
0: Ba, berde zait, nik Rudolfek.
1: Sortziko handia.
2: Bai,
1: Xaber eta Asier, sortziko handia.
2: Ze Asier?
1: Asier Galarza.
2: Asier Servier.
1: Asier Servier ez.
0: Bai.
1: Asier Galarza.
0: Asier. Ba, aurre Asier.
4: Zuk Xaber. Haurdunaldi subrogatua izatea, erabaki zenuen. Bederatzi hilabete pasa dira, eta laster eman beharko diozu Asierri aurra. Orain zalantzan zaude.

0: Benetan...
1: Topera sartu gara.
0: Bai, eta ez dakiz erizan deno bea. Sartzeko kantua edo sortziko handiko ofizioa.
1: Badakit.
0: Sartzeko kantua. Bai, eta hori... jakinaren gainean jarriko zaituztegu sortziko handian kantatu duen Txaberrek saio irabazi zuela.
1: Bai, saio irabazi zuela.
0: Alaka ere sartzeko kantua izan da.
1: Ala da, ala da. Gu gero, berba, jorga joango gara ezta.
0: Gau, azte azkena...
1: Gutxi aldean, beti dago zerbait.
0: Beti dago zerbait.
1: Beti dago zerbait.
0: Beti dago zerbait normalean esaten du gutxirekin konformatzen den.
1: Hori ere egia. Baina bak, ezu, bertxoko gutxirekin konformatzen da. Bak, igu ere, ez ditugula... Ez daukagula audientzia oso zabala.
0: Oso zabala? Nik hori dudan jarriko nuke.
1: Nik ez dakit, baina... Baina berdin zaigu, ez
0: dakit. Daukagu, ba, ez dakit. Zabala ez dakit, selecto, ziur baiet.
1: Ziur baiet.
0: Audientzia selecto.
1: Bai, bai, bai. Ba, hori, hemen gaude gaur ere, aztazkenero bezala, sortziretatik bederatziretara.
0: Asko gustatu zait, nola sartu duzun esaldi hori horrela punto egita.
1: Baina, ondo da,
0: asko gustatu zait.
1: Zuixitik egote mazina, ba.
0: Eta, besterik gabe Gabiriko bigarren entzungai baten entzungo nuke.
1: Bai, noski, ba, esan... Nik behar da, nahi dut entzun, Oier Etxebarria.
0: Oier Etxebarriaren hitza daukagu, orduan nik hitzaren ondotik segidan jarriko nituzke Aitor Servier eta Eli Pagolaren puntu erantzunak.
1: Ba, noski baiet.
0: Ondo baderitzozu?
1: Noski baiet.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Ongietori adi musika saioa entzunen duzu euren batez eskolegitik kaskizur taldekoak entzunen ditugu deus beren disko berritik ondarribi aldetik hok tuk amalau taldeko raplariak rege talde berri bat bada eskolegian tirabida deitzen dena ostruka ere talde berria metal ivi talde hau legazpi alde hortatik eta ere Lowland Brothers Dunkerketik frantziatik suiziatik Death by Chocolate taldekoak Lambrini Girls taldeak lehen lan luzea urtahiran plazaratuko du neska bikoteunek Brightonetik eta Wanderer taldekoak Londresetik ere izanen ditugu eta Wizard Must Die Lioneko Rockstoner taldea Marilyn Manson ere dintzaukulan berri baten lehen kapituluarekin amabi kantu berri laster entzungai osoki Washingtonetik aideklar huar taldekoak ere entzungai lehenik hasten dugu saio hau Manu Txaurekin eta dola zumetira bete plazaratu berri duen disko berritik bibatu deitzen da eta tantaz tierraz deitzenen kantua Manu Txau
1: del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte nos

0: Nermullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos.
1: Manu Chao eta beti bede pasta entzineko diskoaren hildotik doa lan hau ere osoki hemen bibatu deitzen da, ama hiru kantuak argitaratu ziren dola zumeit hilabete eta hemen ginoen tantaz tirraz. Eola asten dugu gure saioa eta rege talde batekin segituko dugu Inigo Egia eta Sabi Makuluken taldekoek dute proiektu hau eramaiten Gentetian, abendoren zazpian emanen dute lehen kontzertua, tira-bira taldekoak ditugu hemen taupada deitu kantuarekin.

Makuluken proiektua eraman duen Xabi eta Inigo Egia dira taldeunen sortzaideetan, baina ez dira bakarrik, rege talde berri hau dugu, tirabira eta bat egiten duen bi disko aurkezten dituzte hemen, eme sortzi kantu dira ateratuko eta zuzeneko talde bat barima dute, komita hainitz ere izan dira, Iban, Aitor, Bea, Aitor Badiola, Eider eta Xabiren ondoan, beraz, seikote hau ikusten alko duzu zuzenean ere, errenterian abendoren zazpian adiko baitira. Dunker kalderat, beraz Frantzia iparera joiten gira hor, Lowland Brothers taldekoak baititugu, country, rock, soul, folk, eta bigarren diskoa Over the Fence deitua plazaratzen dute hemen, Can You Hear Me deitzenen kantua proposatzen dut hemen, Lowland Brothers taldekoek emanik.

Ingelesez egiten dute dena, baina frantsesak dira, hemen Dunkirk aldekoak, country, rock, folk, soul, bigarren diskoarekin ditugu hemen Over the Fence deitzen da hau, eta Lowland Brothers taldearen Can You Hear Me deitzen zen kantua, entzun dugu.

Ondarribirat goaz, Rock Tuk Amalau deitzen den proiektu untan Acto Messie, Txabo edo Tirit eta Miki Maixu ditugu eta Hiklan eta Nik Jai deitzen den kantu hau atzemanen zuen beraz aurten plazaratu zuten disko untatik eta egia ez nuela orai arte pasatu Rock Tuk Amalau taldearen lendabiziko EPA horatitzen da diskoa eta sei kantuz edo sei zatiz hasteko osatua da sarrera bat eta agurra ere baita unen barne.

Hoktuk Amalau deitzen da, Hondarribia aldeko Acto Messie Txabo eta Txirit eta Miki Maixuk egina duten disko hau lendabiziko EPA deitu zuten sei zatiz osatua eta hemen ik lan eta nik jai deitu zatia entzuten ginuen. Death by Chocolate, Suiziar taldea dugu entzunen, rokean oinarritzen da, bena, rokaren alde desberdinak ere jorratzen dituzte. Everlasting Crash deitzen da Death by Chocolate taldearen kantu hau.

Best by Chocolate talde Suitziera entzuten ginoen, deia ogoita bos bat urte ditu eta hien pop rock inde unekin ekarri duten disko berrienetik Everlasting Crush deitzen zen kantu hau. Londreserat goaz eta hemen ditugu Warm Dusher deitu taldekoak eta hauek aldiz post-punk bezala kalifikatzen dute beren musika eta beren labelarekin horplazaratzen duten disko behian Top Shelf deitzenen kantua atzemeiten alduzue. Warm Dusher deitzenen taldeak Too Cold to Hold deitzenen disko behiuntatik ekarzen daukun kantu behiena dugu.

0: to Hold deitzen da diskoa eta Warm Dusher deitzen den taldearen lan behinetik Top Shelf kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Disko berria ere Elizondoko Kaske Zur taldearentzat Deus deitzen da eta zortzi zatiz osatua da. Egia begira deitzen den kantua hemen proposatzen duzuet ezagutzea. Ez bali mauzuet, egina Kaske Zur taldekoak.

Ikaskezur taldea eta Deus disko berritik, elizondotik soinu hauek egia begira deitzen da kantua, eta badute beren egiteko manera eta ezaugarritasun zerbait Ikaskezur taldekoek. Eta Lyon alderat goaz, rock progresibo, stoner, hemen nahasketa batzu izaiten alditu zuen zungai, Wizard Must Die deitzen den taldearenak dira, The Bridge deitzen da kantua, eta Lord de Fou deitzen den diskoan atzemanen duzue, ortengo berrikuntza bat da, hau ere, sei kantuz osatua da, hemen Florent Michaud gitarra eta kantuan, Enguerrand Dumas gitarra paran, Ruben Eio aldiz bateria perkusio programazioetan direlarik, beraz, Lyon eskualdeko Wizard Must Die taldeko kideak dira.

The Breach kantua hemen Wizard Must Die, hauek ere inglesez egite dute dena, eta Lionekoak dira Lor de Fou deitzen den diskoa argitaratu berri dute. Inglesak Brightonetik aldu zauzkigu bi neska errabiatu hauek noise punk eta zuzenean arrutzen dira, beren bideoklipak ere pixka bat jasi zaitela dira, Lamrini Girls deitzen da taldea, eta bateratu ere batere badutean ez da hauek gitarra eta gitarra para jo, Love deitzen den kantu hau ere agertuko da lehen disko luzea plazaratuko baitute 2008-ko urtahilan, Lamrini Girls.

0: Kantu puska batzu deia plazaratu zituzten, eh? Lambrini Girls taldeko bineskek, batera joile bat balima dute ere zuzenekoetan, hemen Love kantu berriena entzuten ginuen urte astapenean plazaratuko duten disko berri luze hortatik Brightongo musikariak ditugu.
1: Eta
2: gezen bat,
3: euskal
1: musika
3: eta bizen
1: emakon
0: Gaurko saioaren azken parterat pasatzen gira eta lehenik Marilyn Manson Amerikaren disko berria dugu eta bai, ama bigarren diskoarekin heldu zauzkigu On Assassination Under God lehen kapitulua eta Marilyn Mansonen musikan bai, izan dira garai bortitzagoak, garai politagoak hor ere ez da arras ateratua osoki, baina hemen Raise the Red Flag kantu unekin usten zaituztet ideia bat egiten nolakoa izanen den disko hau, Marilyn Manson beraz.

Marilyn Manson amerikar kantari musikari karismatikoa, kritikagarria ere, eta One Assassination Under God lehen kapitulutik ama bi garen diskoa du kantari musikariak, eta Raise the Red Flag deitzen zen kantua entzuten ginoen hemen. Eta eskoleriko metal trash ivia dugu entzunen legazpi aldetik dugu proiektu berri hau Ostruka deitzen da, eta Iker Otegi Alberrez taldeko kidea ohiak du eramaiten proiektu berri hau osoki eskolaz, begi itxuak deitzen den kantua hemen proposatzen hau zuet. Ostruka deitzen den talde berria dugu, eta egen lehen lanetik entzuten dugun kantua.

0: gesellet.
1: Ostruka deitzen da Iker Otegi elberrez taldeko musikariak eramaiten duen proiektu berria Legazpi alde urtatik. Horretarazten hau zuet gure irratia edo arrosasarea eta eskola irratian webgunetik ere berri zentzuten aldu zuela saio hau eta elkarragortua entzin Washingtonetik Deathcore Black metal talde bat dugu I Declare War eta Flesh From My Body deitzen den kantuarekin elkarragortua agurzen gira gaurko, ondoko aste arte gaiten osoet, mideskeren zuten egon zisten guziedi, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ogitik gora ekitaldik osatzen dute Scotland Goes Basque programa. Hainbat disziplinetako euskal artista eta sortzaileen lanak Eskoziara eramanez, literatura eta arte eszenikoetatik abiatu eta musika edota zinemeraino. Etxepare Euskal Institutua antolatzaile eta Eusko Jaularitza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak lagun, Eskoziako hiri garrantzitsuenetara iritsiko da 2019an zehar. Egitasmo honetan euskal musikaren ordezkari izango direnen artean, folk eta munduko musikak jorratzen dituzten talde eta musikariak daude. Hoiekin, parte hartuko dutenekin, bilduma diskoa argitaratu da Basque World Music 2019 izenburuarekin. Gaurko Errotaberrin disko horretan agertzen diren abestiei egingo diegu arreta. Entzun dugun bezala, diskoa irekitzen Iparraldeko Kalakan taldearen Bereterretxe kanta herrikoiari eginiko bertsioa dago. Berari jarraipen ematen bigarren pistan, berriki osasun arazoak izandako Kepa Junkera ospetsua, Zurginak taldeaz lagundurik topatuko dugu. Errekarriak.

Gaurkoan, Etxepare Institutoak atzerrian euskal folk musika sustatzeko osatu duen Basque World Music 2019 diskoa ezagutzen gaude. Hirugarren pistan beste talde ezagun bat. Gipuzkoatik Oreka Teixa eta Asiro, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Mikel Ugartek idatzitako komposizioa.

Basque World Music 2019 diskoko laugarren pistan, korrontzi bizkaitxarra ditugu 2013 urteko Tradition 2.1 disko derretik aukeratutako Sardoska abestiarekin. Sardinia eta Euskal Herria elkarturik. Korrontzi.

Xarnege edo xarnego gaskoi hizkuntzako hitza da. Gaskonia eta Euskal Herriaren arteko mugan, bi hizkuntzetan mintzatzeko gai ziren pertsonei izendatzeko erabiltzen zena. Xarnege, horrela ditzen da bi kultura nahi hauen arteko musikak elkartzen dituen taldea. Kiklos deitzen da ordea, 2017an argitaratu zuten diskoa, eta bertako dotea izeneko kanta da, Basque World Music 2019 diskoan sartu dutena.

Europa eta munduari begira, Euskal Folk soinuak Basquiat Music 2019 diskoan. Entzundako azken hauek bidaia izan ditugu. Michel Duko, Mathieu Aramburu eta Fred Faure iparraldeko musikariak eta Caroline Phillips jatorri greko-iraniar eskoziarra duen zanfona jotzaile estatu batuarrak osatzen duten folk taldea. Alboka taldea ezin zen falta Euskal Folk bilduma honetan. 12 kilo da aukeratu duten kanta. Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta konpainia.

Musika saritzean nola ikusten gaituzte atzerrian? Zein da gure pasaporte musikala? Hori gauzatzeaz, Etxepare Euskal Institutoa arduratu da Basque World Music 2019 diskoa osatuz. Mikel Urdangarin, Gasteizen bizi den zornotzarra ere, ezin zen falta euskal folkari eskainitako diska honetan. Margolaria, bere azken estudioko laneko bihotz ileskorra kanta izan da aukeratua.

Basque World Music 2019 bilduma diskoan agertzen den proposamenik ausart eta esperimentalena, iaz Joseba Irazokik, Beñat Axiarik eta Julen Axiari Beñaten semeak osatutako basoan da. Banin adiskide bat duzue, Etxepar Institutukoek aukeratu zuten kanta.

orain arte, Buzzword Music 2019 diskoaren lehendabiziko 10 abestiak entzun ditugu. Denboraz larri gabiltzanez, Labazu, Untza edo Makalaren abestiak beste baterako utzi eta diskoa izten duen artistarekin amaituko dugu. Maria Berasarterekin. Donostiarra izanik, nazioarteko mailan fadoa kantatzen duen euskaldun bakarrenetakoa da. Berak, Delirio diskoan, Mikel Laboari gorazarre egite aldera, txoria txori kanta ezaguna fadorara eman zuen. Lortutako emaitzaren inguruan, zuek erabaki. Nik berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Maria Berasarte, Plaz eta Txoria Txori. Datorren astera arte. Agur!

0: patatak, piperrak, babarrunak.
1: Euskal Herrian, barazkiak baino gehiago ekoizten da.
0: En Euskal Herria se producen a nuestras espaldas armas para la guerra.
1: Euskal Labelarmak, harrera ukatzen diegun pertsonak, migratzera behartzen dituztenak.
0: El 2 de febrero, en la Plaza de Correos de Gasteiz, celebraremos un mercado donde podrás conocer con qué productos varias empresas Euskolabel contribuyen a la muerte.
1: Otsailaren bian, etor zaitez Gasteizko lehendabiziko armagintza azokara.
0: Aurretik ere, hainbat ekintza prestatu ditugu.
1: Armas Euskolabel para la guerra.
0: El 22 de enero, a las 7, en el Centro Cívico Aldave, paremos el envío de armas a Arabia. Charla con el bombero objetor Ina Robles.
1: Urtarrilaren 24an, gaueko 8etan eta Florida Zinemetan, Gerra hemen hasten da. La guerra empieza aquí dokumentalaren estreinaldi ofiziala. Gonbidapenak Alabe di Taberna.
2: Armagintzarik ez.
3: Radio Cultura. .eus.
4: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
5: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arrendako. Hau da haien historioa, gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin,
4: guakamole o muerte. Guacamolearen gerra.
5: Bigarren partea. Sekretuak, izerdia eta saltsaperlea. Gau bat pasada, baina bihotzak xutan dira oino. Hacienda del Amoreko sukaldean, saltsa misteriotsu bat berotzen ari da. Eta susmoak xutan jertzen dira.
4: Zerte hori, zeu sen agarroa? Hau ez da nire guakamole tradizionala. Beste zerbait baizik. Montzuraren salsa berdea da maitea. Kanta bakar bat eta dena ahontziko duzu. Maita zure ondarea. Barkatu, duna txarrona, zerbait egin alduzu? Ez, lasai, proba ezazu. Errezeta berri hau, modan dago akilarretako influenzeren artean.

0: Eta bitartean, zalditegian, Ricardo bere konfidente bakararekin hitz egiten du. Ernesto izeneko lama bat.
1: Ernesto, zer bilakatu naiz? Lapur bat? Gezurtia? Edo bi tortillaren artean galdutako gizon bat? Arrazoia duzu, Ernesto. Egia esan behar diot. Ez naiz, Ricardo, baizik eta ni Tom Guacamoleren seme ez legitimoa ere banaiz.

0: Caldera itzuli, mariposak saltsa perdea jastatu du. Gure zortearen zaporea garratxa da. Eta batzuetan, limoi gustua badu ere.
1: Pitsia da. Zagaitik, ez zinezko zait aitaren izenaz roitzea.
2: Beranduegi da, ergeltsiki hori. Nirea zara orain. Eta zure aguakateak ere bai.
0: Ricardo sukaldean txartzen da. Atea lehertuz.
3: Mariposa, ez edan saltz!
1: Ricardo, ez dakik gehiu, norzaren.
0: Eta bere besoetan erortzen den bitartean, Ricardok inoiz ahantziko ez duen zerbait usaintzen du. Traizioa eta batxuria. Nor da beretan Ricardo? Zer ezkutatzen du doña txitsarronak bere esaltxaren giberean? Eta zergatik badirudi lama batek bestek baino hobekio ulertzen duela dena. Guakamolea pozoin bihurtzen da, eta pozoia botere bihurtzen da.

0: Atzaldeonoi.
1: Kaixo, hemen gara beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentsia zuzenin, Critical Blues da zu gazten, Radixuko kanpantorrin.
1: Eta garko be, tartetxo biaka uprest. Bata izango da Martin Rockeron tarti.
0: Eta ero biharna, ba, gustoko dizkun tarti.
1: Hasingoa, geli.
0: Martin Rockeron tarte jua.
1: Bai.

0: say, what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.
1: Bueno, Martin Rockero ontartzen sartzen ga. Ez nagarko be, aurten atateko disko majuk eta kopuro polibatak hau. En azikoaz, emakume bateaz, Finlandiarra, Charlotte Kurz izeneku, abeslariz, bluseku, sol, funky, jazz, aktuara benaba pioat banda ezberdinaz, ez Finlandiko bakarrik, sino bai Europakuk, bai Estatu Batuarrak. Aurten bertan atarau disko bat, Judo Woman, tituluku. Eta bertan da, lagun dute, Finlandin harmonizistaik ezagun garriena izalikena, Herth Talkist izeneku. Bueno, entzunego, hau disko hau, grabazana, o argitaratu zana aurtengo otzailak otazi izan. Disko bat oso komendagarri zirana. Eta bertako kanta bat aziko entzuten, Merzi tituluku. Merzi tituluku.

Kurz, honek emakume finlandiar honek, aurkezten da bena mendizkun batez bera ba, Chicago inguruko doinuk. Enda lotute beran ahotxe derrai, esperientziai eta nortasunai, batzen dago honek, artisti honek diziri atati ezen esu. Zan dago, hau dizku oso komendagarri zira, atara bena, Hulu Woman tituluku, Erose kanta bertako diskoku gipinienken, baina hau xauk eratu lau, Han Grant tituluku.

Bueno, Finlandiatik ba estatu batu alde hauz. Ze bertan da gizon bat, ezautzen dana mundu guztien txirri bai, ba Brusan embajadori moure. Thomas da beran izena. Hau izan hau da musiku zezinaiku, abeslarize, kompozitzaile, produktori. Bibida erreonda nominata Grammy sarizeta. Eta berak idaditzago kantak ehondi abestute, ba, blues da sol ikono askoatzik. Adibidez, eta James, Salomon Burke, Semiki Akopelan, ero janioa Magnez, beste askoren artin. Eta musiko askorek berbaitzen dabe Earth Thomasiatzik, dala bluesin ahotsik garrantzitsunetako ota bat garren gizaldin. Horten bertan, 2008 garren urtin atarau disko bat, bizka motxu, zei kantaku, beran titulure Cold Ghetto, enta entzuten ezikoa, Holly Grant kantan.

El Tomasek beran aurkezpena estena mundialein izango eiban Mintruzko jazz festivalin 1982 urten. Hortik aurra ja referente internazional bat izaten hasi zen. Eta zaren da berak artistik gaur egunin 58 urtekuk beran objetibu hasi zenin zaren da ba, beran kantak kantati mundu guztien txir eta launak egutxi olagati jundan toki guztizetan eta zelik beran objetibu betera gula, Se komenta behar dut zelan hau El Tomasek bebai parte hartu da hau guke hain matxeroen taldi amengusi Traveling Brothers izeneku behar nazkan diskun bebe parte hartu da hau eta bueno, hori izan da ba, beste biharren kanta bat entzungo amengo diskoku Reasons tituluku

Beti esan izan du, hemen kritikal bruzen zelan Brasilen bakarrik zamba ez dabeela etzen. Talde asko orkustu izan du Brasil aldeti datu zenak. Hola Bruce Nabil, baina azkena gogoratzen zina Carlos Café, Luz Etilikos, Igor Prado. Ba bueno, ba beste abeslari eta gitarrista brasileño bat ikatera du. Aurten beste disko bat. Bionen izena Tony Caster da. Enda Blasmoch 2 taldiaz dabil. Eta momentun Brasileko bluesan eztenan gor dabilena da. Zan dugu, aurten bertan 2008 urtein atera bela disko bat. Eta disko nintzenera ba, berana eta taldine Tony Caster and the Blasmoch 2. Eta honen txenelako sekantatauke.

Ba, Toni Caster launtzetzen taldik, hemen dizkun, Black Mode Dogs izeniku. Baurak, be, musiko brasildarrati, Dari Shelton Rufino, bajun, Ricardo Simoes, batexan, Andre Big Dog Blues saxunen harmonikan, eta Pedro Coelho, teklautan. Oso ondo sonaten daben taldi. Irakurriro benez zuzeneko zonakin. Ene gero, aparte de eroan kantak, zuzenin neku berzino Chicago inguruko blusanak etxen da bela. Eta hause disko eguneko hunde komenda garrese. Bertako biharren kanta bat entzungo. Blues All Day Long tituloku.

Bueno, entzungo gara da. Beste emakume bat, Johan Parker izeneku, abeslarize eta gitarristi. Emakume bat, oso gaztetaz, beste askoren mobile, herriko ero hauzeko Elixako korun azizena kantaten. Antxe, iban beran sustrai musikalak, eta gaur egunin soul, gospel, jazz, blues, hortxe mundun dabil. Emakume gaztiron dion, Dana gaina goruzko handi zehetzen, denpora itxiren, Minneapolisko estenan. Eta hon arkezten dago, aurten gube bai, 2008-garren urteku, disko bat, tituloan dena, Out of the Car. Eta epinerogon, kanta bat bizkatok errekeroak errena, Hit Me Like a Train tituloku.

esango zela nau disko hau Johan Parkerek aukestezkune Out of the Dark tituluku hau argitaratu zela ba aurtengo otzailak 12an beran biharren diskurela eta hau disko aia zanela Billboard Blues Chart zarizetan o postetan hobetu zan da 11garren tokire. Bueno, bertako beste kanta bat entzungo, Carry On, titulokun.

Johan Parker entzun dugu. Eta honbeste emakume baten aguz. Bebai abeslarize eta gitarrezi. Hau berau Belgi. Bruselasen jasotaku. Galia Bolt da beran izena. Eta irakurtun dabe maure, Baiturian ez destinu izan zen neurrenazko viaje bat eibana. Bizitzia aldatutzena. Eta izan kolaborazioa egitzen tal banda legendazio bateaz abeslari izena Mama Boys izeneku. Hortik izan beste musiko batzukin parte hartzen. Mississippi Hill estilun. Cody Dickinson lagozik, Cedric Burns zaiz. Ero Watermelon ez lehen handixe. Baina hau askena txatute, esango duzela nondala irurte, ero? Elkien duen bebek alegen zen aukeri ikusteko eta disfrutateko, beren zuzenekuaz. Baina segitzen dugu berbetan Galia Bolteatzik. Zonepe aurten bertan disko bat argitaratura hau. Titulu ipinitzena One Woman Band.

Beste aurten argitaratutako disku gaur berretan gazena Galia Volten Woman Band tituluku esango produzioa ikundela Thomas Rufeandik eta argitaratura ba, beran diskoetxin Ruf Records eta irakurri honatxik amen diskun ba, Mississippin barrun ba, bertako iparraldeko egalaitako doinuk neku agertzetzu. Bueno, entzun gau, beste urngo kanti, Espiritu Papago tituluko.

zaren dabe artista batzun azeri oso bizkorra zaren dala. Eta nontzena beste emakume honen izaleike hoxe kezu, eh? Ali Benaibol, otabi urteku. Beran karrera musikala azten dune, ba, irakurtun da benatzi, ba, gitarrako maztigin atzmarrak erabiltzen da ben maure. Oso bizkor. Eta urte gitzitan, pasara la, esti raibohan entzutetik. Isati Blues Karabanek antolatzen dabeen festivalak, udantzir, festival handizetan. Ba, bertako parte hartzaile bat. Eta sarri Mike Seaton albun. Eta urtero bilen olan oso gazteatik, et baina pandemiziaz baparen zen gauzak. Ma irakurtzen dabeenez, hau neskiago esan para. Zan gehiatu. Ze beran ikasketak gehitxuen zintxun, bai komposaketan, eta bai beran teknikan gitarran. Enda horrek erutza, ba, aurten bertan, 2008-garren urtin, disko bat argitaratzea, Heart or Fire tituluaz, entzuten hasiko zena. Just Situation kantan.

Amen Diskunin, Ali Benibol, Dabil ba blues rock egurtzu bateaz, pop punto bateaz, enda bluesaz. Enda beraz batea, dela gitaran da hotzetan dela. Badaz, Bobby Wallace bajun, enda Elia Owis batezen. Deroak imatea kolaborazio oso garantzitutako, eh? Gitarretan Kenny Wayne Shipper, ero Devon Almanen lagusen enti, edo Rick Steph teklautan. Disko bat blues rock elektrikoku, beste kanta bat entzungoro bena bertaku, diskoa titulu moda txana, Heart or Fire.

bueno, aur, agur, tartiaz. Enda matxikolo hau tartia, bueno, jungo emaitzen, harmonizista bateaz, Pierre Lacock izeneku, agintzen da bena Mississippi Hip Taldin, eta hau de 2016 urtinataban disku, Cat Driving Man tituluku, degarrena amaike kanta eurenak, oberik, iru bertako gitarristei komposo dutakuk, Michael Dodson izenekuk, enda erorak beste bi berzinoi, danak eruten da benak Chicagoko eta Deltako bluesan soinuta, eta bebai agertzen diz doino latino batzuk. Bueno, entzuten hasiko. That light, night stuff.

Maitzen juteko tartiaz, esango duzela naunek Pierre Lacouquek. Daure beran zigarren disku, Chicago Delmak disko txiaz. Eta bertako diskun parteidik izan di, bera haotxin da harmoniketan. Urungo kantan entzungoroen Ineta Bizor haotxin. Gitarretan Michael Dodson eta Jill Scully. Brian King bajun eta kontrabajun. Terence Williams batean. Gero parte de colaboratzaile sea Ukira bai diskun, Ricky Nelson, Kenny Smith, Chimito Arillo, Sax Gordon. En Anthony Go. Kanti tatei amaieri mogotzena, Flowers on my tombstone.

0: Paradiso irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zainzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Alantxenik lagadau Martin Rockero ontarti eta sartu gaz gustoko dizkun tartea aurreko sintonixik hausia adirazte ban ero nahi ban mitzat eta gaur gustoko dizkun tartin aukeratutako disku Nina Simonen I put a spell on you eta entzuten hasi guaz.

1975 urteko diskura ontsi entzuten hasia zena Nina Simonen I put a spell on you. Ninan 12. Disku bai, eta ne 31 eruka zen, baina 1975ako ja dozena bat argitaratu zuen. Eta hau disku hau New Yorken grabazan gertako estudio baten. 12 kanta duke, 12 gaur 8 entzun gauz. Eta disko zuk ba 35 minutu eskaz, ordun ba gaur gatzen gaskun tarti hortzi bilikoaz. Da entzun gau bomba diskua izena modetzen kanti. I put a spell on you. Screaming Jay Hawkinsen kantitana. Nina Simonek hause bersinio iban. Lehenengo single eran ataban diskonen aurretik. Ezitu lortzen hasi. Eta gero hause diskua gotaban.

1964 eta 65 grababan hauxe disku hau Nina Simonek Philips rekordzentzat izan zan. Eta esango, ba, Billboard listan, Amerikako estatu batutako Billboard listan, 19. postua jasala. Eta bera, iput espelon jukanti, 23. Posture, ba, Rhythm and Blueseko listan.

Disko honetako kanta gehienak esti ninak berak idatziak guk, baina landabe ikutu pertsonal handixe motetza beranak bihurtzatxuz. Eta gero, bai, ba, guztazta, bai, ze letra uken, ero, bizkate tematikan, ze tematika ikutzen da beno. Urrengo kanti entzungo, Marriage is for all folks. Eze ba nahi, eskondu.

Nina Simonek disko honetan pianu joten dau eta beran ahotza epintzen dau, zelan ez. Baina jente gehi xabe bara horre atzeko aldin. Rudy Stevenson da gitarran. Eta gero Ashin sexinoin bezdaki hau zeintzu da zen. Ba, horre flauta trabezera bat, tromboi bat eta gitxien ezentzu dezin. Baina hemen interneten topo duten atxik, ba, Hal Mooney eta Oracle Horace Hot Daz arreglu getxen. Dino nik eurak izan gure lasik. Eta segin gau beste kanta poli bateaz, Gimme Some.

0: Nina Simonen aiputa Spell on You disko nei isen amote zangantik berak eruan fama gexena, baina disko honetan bebai beste kanta ikaragarri bata nina hori igual aiputa Spell on You baino gexe gusten aztena Feeling Good kantia txinabil eta isen zuko
1: Birds flying high, you know how I feel.

azkan kantientzen duguen amoguk, normalin lehen esan dugu amogure, ba, hogeita meike disko haukez argitaratuten Nina Simonek, orduan normalin entzuten dizenak, ba, rekopilazinioik isan hori diz, beran kantaik onenak ero selezinioin jaku bintzat, baina kaso honetan, ba, mele behat zirun diru eta posteko disko hau, aukeratu ba, precisamente, selezinioirik ez daukelako, eta entzuten dizelako, ba, normalin rekopilazio itxan entzuten ez dizen kantaka. Eta hortik ipinikot askana, sortzen isun ipintxe baina askana, gero agurtzeko astiximoteko. Eta izango da, Take Care of Business. Eta hau dizkudoko askana kantire, bai, orduan alantxenik amatxuko eta utartik.

0: Bueno, alantxinik irratzaiun amaiera jaten ga.
1: Bai, guguerik gaur ingeu.
0: Datorren astin, ondion gazen gazku kuerdi, así que segin gugu.
1: Bai, amen ongoaz, así que ondo bari, amen ongoaz.
0: Eta bate, jakin igual zapata zul estanetik, igual luzatu txengaz datorren jin be irratzaiun bat etxen dugu.
1: Bai, jakin ez, denporik izan goro.
0: Oixo.
1: Onda hiru lidanok.
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Licona, Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
4: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
3: Ba oso ongi, ba, gaurkoan bestelako gai interesgarri bat zuei buruz, itzengo dugu, beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean irratsaio hau, bueno, ba, saltzen aurkezten gaur baitare, modu praktikoan egingo dugu, eta gogoratuko dugu berriz ere, bueno, ba, aipatzen ditugun gaiak, bueno, hauei buruzko loturak, baitare, estekak, baitare, ba, webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saionetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libren sorta bat, bueno, ba, aurkeztuko dugu Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak, ezagutuko ditugu. Hauek, bueno, burujabetza teknologikoaren adibide, bueno, bikainak dira, esango, zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, eta, bueno, ba, Googleen alternatibak dira, ez da?
4: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Badauzka langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, pues bueno, ja daramate ja rodaje bat 24 urte ja esperientzia badute, bai. Uh-huh. Orduan, bueno, ba proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke ba hori Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilial izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, bueno, eta frantsesez dago beraz hemen saiatuko naiz, baina de Googlisons gidoialtua internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta, bueno, bertan dauzkagu aplikazio pilo bat, eta gainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, ba, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara, eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, bueno, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, zedirak, hasten dira Frama. Bai? Orduan, daukagu Batkoeba, Batmobil, bueno, pues hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, bai. Bueno, beraz, ezin duzu izena astu, zeda Frama zerbait. Arrigidago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, ba, kuadrilla, zegardotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Bai. Bueno, pues, Framadate, idatxita, hola, Framadate, hola, idatxita. Tresna hori erabiltzen baldin badugu, pues, jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko ez ezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarri patxona batzuei pasatzen utxan diezu, ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diezu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
3: Bueno, aipatzen ez zara eskaintzen dituen hainbat, bueno, ba, aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke, duden, baitare aipatu duzu, zer ezaugarri berezi ditu, ba, Framadatek dudelekin, ba, alderatutan. Gauza batzuk ja aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela...
4: Egia esan da interfaza ikusten baduzu, da bai. Berdina beste kolore batekin. O sea, itxura da, pues, ez da urdin Google, bai, eta o sea, dira Googleen kolorea, baina eske, o sea, baina itxura eta erabiltzeko beste kolore batzuekin, bai? Baina erabilpen aldetik, nik biak erabili ditut eta egia esan da, pues nik ez dakit zertan ezberdintzen diren, bai? Teknikoki, bai? Desde luego, erabilpen aldetik, esan...
3: Eta, bueno, modu privatua baitare aipatu duzu, agendaren kasuan, Framagenda, Google kalendarrekin, baino buru jabetza teknologikoa handiagoa
4: hori da ideia, bai, zu dau, eukidezak, claro, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dute este, beraiek ne duten erabilperetarako. Hemen daukazu agenda bat, azkenean, antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, ekarakit ni, ba, kolektibo bat, gaztetxe bat, edo, bai, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak, noiz antolatuko diren. Pas daukazu zertan Googleen eduki behar. Eukidezak ezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorrean edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaie bestei.
3: Bai.
4: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
3: Bai.
4: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermatzen duenak, ez direla prozesatuko, eta gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
3: A dos.
4: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, eskezara kontu, bueno, hombre, bai, ba, kolore bat, igual, jo que se, botoia mugitu idazu tokiz, bai, a ver, bai, o sea, bai, erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin nabaritzen. Na, baina, kontua da, boda sofre libre erabiltza bezala, bueno, pues es que, azkenean, programa berdia, dira, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
3: Bueno, gaurko irratsaioaren leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, Asko. Adibidez, zer dira Framaforms, Framapad, Framakalk eta nola errastu dezakete eguneroko lan kolaboratibo alegia.
4: Bai, hori da, badibidez, Framapaz eta Framakalk badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba, hori, ba, edo zin kolektibo, edo, pues, jo que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze eske ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Da, edesutela, gedada bat egin, bendira juteko, ba, erabiltzetak esugu Frama date, eta horrela, erabaki ze egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez ditfuntzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emai ezu Google, baina beagoak diren tresnei, ez hasi ja, ez da izan nahi en la mierda, baina
3: batzutan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrik erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada, ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Idei horrekin, ba, bueno, ba, idei hori alde batera utzi behar dugu.
4: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ez da fijatu ere egiten.
3: Bai.
4: Sartzen da, eta, ue, bai, koloreak aldatu da daude, izango da, ezkeren mugikorrean begiratzen ari naiz.
3: Ja.
4: Zuzenean, bai, ezke ez da iaia nabaritzen.
3: Hori da,
4: Bai.
3: Bueno, beste galdera bat, Framasopei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, bueno, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak aipatuko ditugu batzuk.
4: Bai, hori, osea, 26 online proiektu, edo oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela baita jende gehiago etorri zitzaiela bapatan pizkat jende uoldea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxibai izan zituzten, ze azkenean... bete zieten, bai? Baina, bueno, hau gauza hauek, normalak dira proiektuak handitzen doazen nenean, eta nun, bueno, pues Juan Barzara pizkat hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabete hau, 4 milioi ia 5 milioi bizita, Hori,
3: izugarria
4: da.
3: Bai.
4: Olako proiektu kolektibo bat, bai, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez eta funtzionatxe dute dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaio, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna bai. Talean, eta vamos, gardentasuna goa zutekusi eta ministerioan.
3: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile dago zaspireun kolaboratzaile, bai, bai, bai. Zenbakiak ikaragarria.
4: Ikaragarria, dira. Bai. Osa, zaspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, bueno, partaide da kolaboratzaile, ez da, 35 pertsona, eta 35 pertsonen artean, 4 milioi zazpireun bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, 26 zerbitzu online aurrera ematen dute, hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer beharko genuke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
3: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
4: Batzuk bai, batzuk ez, ja, adibidez, bai.
3: Hor badago lan bat.
4: Bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, oza, azkenan software libreko bueno. Tresna berdinak dira. Kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera. Oso, nabigatzailetik sartu, eta zuzenan azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
3: Hori da.
4: Zuzenan hori egitera zoaz.
3: Bueno, ba, hori baita ere... maikainan jartzen dugu, badaukagula lan bator.
4: Bai, bai. Arrita garbi.
3: Dudarik game, Gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Dela, bueno, ez dela gutxi, Pizka bat denetik, Pizka bat denetik.
4: Hori da, bai.
3: Oso ongi. Bueno, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu.
4: Komentatxagati bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriak antolatuta dukate, super ondo antolatuta. Uh-huh. Oie, beretan gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian ipeseuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera kutzen dituzun Google, hor sartzen zara, eta topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
3: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen besteak beste, gauza goiagotarako baita La Digitale, aipatuko dugu zer da La Digitale eta zer desberdintasun nagusi ditu. Bueno, ba, kasu honetan ba Framasoft programarekiko.
4: Bai, bueno, La Digitale baita da antzeko proiektu bat da Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua. Bai? Orduan, ba, eskuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Eske Canva egin behar dut, eske Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez de jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hau, frama izan ordega dira digi. Orduan dakagu digi-design, bai, horien topasatu gara digiren, eta bai, digi-design.
3: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseinu grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu oso, eskuntzari zuzendutako bai, zera plataforma bat du.
4: Bai, eta, karo, 2008an, konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja benetan eskaintzeko jendeari, bai. Baina, bueno, hori, Canvako erabiltzaile gure entzulen artean Canvako erabiltzaile baldin badaude, bai. Jakin dezazutela, mesedez, digi-design begiratu, sartu, hartu mukikorra, sartu digi-design, bai, dira digitale webunaren barnean daukazuen, eta oso antzekoa da. Bai, igual patroiren bat falta da, bentzaki baina, oso antzekoa da, eta ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera. Ado. Baina lehenengo aukera eman behar zaio. Uh-huh. Osa, gero olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak noski, bai. Baina, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badura biltzen.
3: Ja. Yeah.
4: Baina zu baldin badauzkazu 5,000,000 bizita hilabetean joan zaitez, que dozin tokitara eta esan, oie, mesedes, ni zerbait serioa naiz.
3: Bai, hori da.
4: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizka, oie, jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu, edozin gauza egin baino lehen, mesedes, sartu edo, frama, digi, nahi duzuna, nahi duzun ekipora, baina mesedes, Google, saiatu guetan, mesedes.
3: Oso ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu, ditugu, zeintzu dira, nola erabili daitezke, adibidez, hezkuntzan.
4: Hori da.
3: Bai.
4: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango izateke, ba, bueno, webgune da baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurora, barneratzen duzu, webgune baten egitura zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
3: bai.
4: Adibidez, Digitools, oie oso polita, ze balio du olako joku simpleak egiteko, pues, berri ikusi nuenean, ikusi nuen, eta goratu zitzaidan kimikako joku bat, joan behar zinela, holik, molekulak elkartzen, bai. Kloroa, hidrogenorekin, eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxe gramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxe grama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
3: Bai.
4: Ba, holako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umekin eta nerabekin egiteko, eta zuk ez daukazu kristolean auki behar, zartzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, 32 zeudela, porque uste dut, baina igual dode gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Bai. Zartu behar duzu, okazu plantille, eta zu, bai. Zure edukia, hori, kimika, edo fisika, edo dena delakoa. Bai?
3: Ezken finan, hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, bai, dibidez, bueno, ba, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
4: Bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
3: Bai, hori da.
4: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak sortu izateko modu erraz, ez? Zue gotzen dituzu irudi batzuk, eta gero jartzen diozu olako zemaka, tita, eta, ba, hori.
3: Eta ba, egiten du, gifa.
4: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
3: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
4: Bai.
3: Eta zer, bueno, zer dira,
4: bai,
3: zer da?
4: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zen ikusi nuena, empezatzen nuen euskaldunak zirela. Osa, kakin zijoan, tagusti, ba, ez, zer, suizan, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Orduan, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak? Badira, cloud etiko bat. Bai? Beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen, Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
3: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula, uste eta ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kasu honetan, zenbako den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori...
4: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin beharko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzaten. Eta hori katuak ikusteko eta baina bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, pues, zerotik urbil. Bai? Ze urpizkat bai gastatxe dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko direla, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez dakizer. Baita, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat eta hor dago baita lanketa bat beraien artean. Eta, ba, baita web, o sea, aurkeztu ditugun zerbitzu guztiak izan dira hori, hartu mugikorra sartu webgunean eta hasi erabiltzen, bai? Bai. Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu. Eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala la digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begiran ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gureroko bizitzen erabiltzen dituen gauzak daude, dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen Europa, Suizan daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko.
3: Bai, noski baietz.
4: Bai, bai, horregatik baita, ba pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu eta osartzen baldin bazara.
3: Hori da.
4: Dakizula edo zure etxean jartzen duzu zerbitzaria oso errespetagarria.
3: Bai.
4: Edo badaude hosting zerbitzu etikoak.
3: Infomania.com, bueno, webgunea sartzea besterik ez duzu eta aipatzen ari garena, besteak beste, klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da, eta gomendatzen dugu baitare, bueno, ba, bertan sartzea, informazio ikustea, eta bueno, hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, bueno, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
4: Bueno, argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. O sea, behar dugu, ze bestela, gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpezi. Orduan, olako proiektu bat niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta ja ikusi ditugu zer nolako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentitzen erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita Google erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan eta erabiltzaileak egongo balit.
3: Bai.
4: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleareteke eta lirateke prozesatuak izango. Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
3: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, bueno, ba, zabaltzen, ez? Eta ba, azken finean baitare, entzulen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, ba, beti bezala, esker mila, ba, gurean esatagatik, mila esker.
4: Zuei, bai, agur.
3: Agur.

0: bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
2: Ah, shit. Here we go again.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Bizkaiko bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi, zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabed Irratiaren laguntzarekin.
2: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero

0: jende guztiai Gabon, Arratsaldeon, Gabon, Arratsaldeon, Arratsaldeon, Gabon. Hemen txegaude, behatzeak eta goita mabi, beti, behatzeak eta goita mabi, ja, nazten gara. Zalata, zalautzen, amaika bitartian gaurko nire bai egurra manatzeko, manatzeko prest. Hemen, laukotiak publikoare bai, beti bezala, arraio erratetikan, arraio.eu, zedo, loreditzen meretzei, punto iru, FM-an, emeletzei urte potolo inda. Eta ekainaren iruan, ekainan sartuta ja dagoeneko. Eta bueno, ba, hasingo gea galko saioa, eta zi baino lehen esan, Gabon, urte berri hon eta zorionak dizgarna.
1: Eskerrik asko, berdin, eta bai, hau mikro hau izan da usted. Eta bai, ondo, ez dakik galdetu zuen, baina ondo, ze mouz?
0: Ez, a ver, ondo, ondo.
1: Ondo, bai.
0: Vale, postena.
1: Bai.
0: Bai, ba.
1: Bai, txizparrate hau biteu bizkat. Baina, bueno, bale, zaituko gea.
0: Definitu txizparrate hau, favorez.
1: Hau, hau, hau, hau, notatzen zue, soinuan, Bueno, bale, ben, no? Ikusiko den pizkanaka. Bestela kablia edo aldatu edo deno delakoa.
0: Zopilotes, au! Bueno, nature, Gabon.
2: Gabon,
0: zemuz bea.
2: Ondo, mentxe, Ja, uporak hartzeko guakin.
0: Bueno, gutxi faltako zaizu, ez?
2: Nahi baino gehiago, baino bai gutxi.
0: Bai, nahi gutxi falta zaiz, oporran, oporran aldrebeske ja hartzeko.
2: Aldrebeske ja lan igazteko.
0: Hori da, txusperrate bat egin, ite, ite, ite, bai.
2: Zuzi mauz?
0: Bueno, ondo, ondo, ondo, hasta el fondo.
2: Hasta el fondo, bai, bai, bai.
0: Bueno, alkando ladun gizona. Gabon, lehuz astua.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Borde, ondo.
3: Primeran, beti bezala.
0: Bueno, epa, ba, apa, juntzait, hori, bai, bai. Juntzait. Hortxe, bueno, gaur azteko kokadikto zaitu deo, baina jotan oso paiaitzen, a ver, kantadan, ikusiko deo.
3: Kantada, seguro.
0: Kantada, seguro, epa, ya, pum, punto soberaziz, ya azteko, gaur, ya.
3: Deletar fondo tia, gau, invito.
0: A ver, yo pizka deletar. Bai, kanta, ripeoa, ez da egokia izan.
1: Nire alaxe da.
0: Bueno, ba, jendak inaziko gara pipa batian, lau gauzatxo ditut hemen filtrauta, eta horrek inaziko gara. Venga, eman kuñari. Aste hontako agenda zaratatxua.

Bueno, da gaurko agenda zaratatxua Siberian ziko deu, Siberia Gasteizen egin zuzen le Endotoreren boste, bosgarren urte horrena delako, egia esan, ez dakiz zer dan. Baina, austura lontan, txipia tabernan, taberna kalian, ba, zeitarditatik aurrera, garagardo, eta tixerta berriaren orkespena, eta zazpitarditan, ba, arakin, bietkon irrogita sortzi, eta prisioner du temps, izeneko besteko taldi hau, kerez baldin manao. Austura lontan, txipia taberna kalian, osea, tabernan parian o kalian, eta hola, ze, arakin bietkon irrogita sortzi, eta prisioner du temps, zazpitarditan.

Bueno, gauza gehiago Gipuzkoan dela gatoz, Bilabona hain zuzen ere, ostiralian, gaueko amarretan, aljibean, irutalde joko buelako boz, Kumano Motori barraldekoak eta Likor taldea gongo dia jotzen, esan bezala Bilabonan, ostiralontan, gaueko amarretan, aljibean.

gauza gehiago Gipuzkoan jarraitze deu eta ekainaren zazpian ospatuko da bederatzigarren anabasa eta dinizat jaialdiak, alias kaos y lentejas. Egun osok egitaragua egongo da, alegia. Amabitan, lenteja txapelketa. Ordubitan, lenteja txapelketako, herri bazkaia lentejak, pentsatean godeala. Ondoren, Bili Labillas eta Jone Txintxez bakarlariak, zazpitan markatu, arratzaleko guztetan jokuk, eta zeitan kontzertuak, Eléctricas, Piqueta, Detritus, Belaño, paréntesis bosteun da goita masei, Kumano Motor, Ira de Cesus, Bisturi, eta Mutilate Jutge. Eta gero musika jartzen, Sarauzko bi impresentable, kostorratzak hautziz izena duen, baina uste testuela vinilo jarriko, así que izen hori, como que no. Nada, ez hemen joa karekitzeitet, agenda. Ba hori, kaos y lentejas. Arratzeleko sortzi zeitan kontzertuak, eta ventilador jartzeu kartelia, baina ustu joko azkenian. Eta hori, ba hori joko etxe luze gaztetxean.

Bueno, da azkenengo ekitaldia, honeatxa etorriko geha, Zarauzko gaztetxea, Irumutu gaztetxea. Eta mes festa ospatzen dutelako, larun bat onta, musika de revolta feminista. Eta egitaragoa komentoko izu egainatikan, amaiketan autoprodukzio tailerra. Izen amateko linka bat dao, hau musika zuzenian punto eusen irakurtzen ari gada, bertan esteka dao, nahi basuea punta autoprodukzio tailerrea. Gero, ordu bat atarditan pomada banda gehi mareanitua, mareanita da edo lako bat, irutan bazkaria, izen emateko ere bai linka eminduzue, musika zuzenean puntu eusen, eta zazpitan, ba kontzertu ba, luzin ginean, mikosis, putain eskak, de momento, kakostartian, eta gero pare bat disko jartzaile gure besta, eta la fulana izenekoak. Mauri Mesfest, hemen larun batian, musika revolta feminista, hemen iruputzu gaztetxian, ekainaren, zazpian,

0: Bueno, ba, hori izan da agenda zaratatxu hauen, zio zen egin bai diazu esan, nature, guen da zure momentua, eh? No, ordan, zirikatzen, atzetikan, gaztiak, digaren da, gaztiak.
1: Gaztia txorua.
0: Gaztia eta txorua.
2: Zerbait, Kaos y Lentejaseko disko jartzailean.
0: Ah, bai. Buru zaizinaten. Ezagutzen dituzu disko jartzaileak.
1: Ba, bai. Besties.
0: Bueno, itartien hau. Ze, zeukiko dugu.
1: Ba, ez dakitu bendikan, ez da prestatu.
0: Baina, gutxu gara bera, idea bat egiteko.
1: Ba... Torri, eta entzun, da gozatu.
0: Vale, ez jutek aukera asko. Bueno, ba, hasingo gea gure zaratakin, behatzek eta gure berrogeita bat minutu direnean, da obitu aioak inaziko gea, atzoko notizi tristia, beti dira tristiako obitu aioak, eta esan, ba, konfliteko abeslaria, ba, zendu dela, atzoko egunez, gaixotasun motz, ba, teukizun ez dakik guzer, baina motza, bezala.
2: Naiko azkarra zerbait, bai?
0: Naiko azkarra, da, jendia naiko xokeu eta gelitu historiakin, egia zan ez dakiz ez edadezeka, baina irulogeti gola igual eukeko zitu, notxe bileko zan.
2: Bai, uste bai, ez dut ikusi, edadi ere ez dut ikusi, baina bai, hor non bait, bai.
0: Colin Herbut izeneko abeslaria, betiko abeslaria konfliktena, bai. Osea, hasieran hasizana da bukatu duen ere bai, la logita batean hasizan bere biblia konflikt, London negoaldeko taldean arkopunka, eta, bueno, ba, beste bertiente bat batean josuen behaien musika, esan alko bunkari begira, ba, bai Klas, dalako taldeak izpide izan da, pixkat, ba, alde batera utziz, ba, de Klas, edo Sex Pistols, da beste punk destroy edo izeneko hori, eta, bueno, ba, oso talde, oso pertsona influyentia, eh? Nik uste, letrak eta oso garrantzitsuak, eta jendian nahiko estiman zuen pertsona zala.
2: Bai, eta baita ere esango nuke, aparte de ukieraginak krasena, batez ere esango nuke ideologikoki, anarkopunkan, ze musikalki desente gogorrago bezala, eta gehiago ere bai, agian ez hain pazifistak edo, bintzat, beraien bolotan eta geho liskar desentia gautezian kampuan poliziarekin eta gaur eta erakurtzen egon nahi zehose eta geho eragina ere ba animal askatasunen munduan ere bai veganismoan daola ere desentia gaur egon nahi zo Reddit blog bat bedin guztien da jendezko ja, edadeko jende bat, ba, esan ez, ba, laro eta zazpian, vegan mentzala edo vegetarenoa, ba, honen eraginez, letrak edakirela, bai, Alfen, alde erintzuen, diskoren bat, eta,
0: ba, da,
2: bestide bat, bai, nahiko aktivistak, eta, komenta bere, basulari originala, jatorri espainolako zala, Paco...
0: Bateria,
2: barkao, bai, bajo.
0: Carreño edo.
2: Paco ez dakize, eta geho zuzeneko
0: bat ere... Paco Pérez izango, ez?
2: Paco Pérez. Bai, edadian, iruro bai bat egin, bitu barrega,
0: bai,
2: baina ez etzan, bea.
0: Paco Txanela esan behar dira, bai, ezin de...
2: Ez que bestia ere zautzen, esan dezuna.
0: Bai.
2: Eta hori, bai, pena, eta ikusi genitula... joder,
0: kukutzan,
2: bai, ikusi genitugun Dick Cheney, Karma Penatak, eta...
0: Un décimo mandamiento, mundo matadero,
2: eta mundo matadero, bai, izan daiteke, bai, eta konflikt, bai.
0: Bai, bertan ikusi genitugun espoñala, bastakit, iru aztek.
2: Eta hori, ba, obitu aio nahiko esango harria, bai.
0: Bai, da, bueno, kantutxo bajarriko deu, hemen dikan, da, bueno, gure... indar guztia bere familia, dago ninguruko guztia, eta... Eta hori izakit, ekarri emila beratzireun da, laro gaita inoan ateratako zazpiet batekua, de seren nahi dizdet, de kanta berdina karri dit. Enun ezagutzen, zan, ni konflikt, aztu ez te jarraitu egia zan, bakit bere historia pixka, ba, oso influente izan dela, baina, bueno, eta talde bat ola, ba... Eta lenguan santiri haitu nion, santi destierro, Gabon, ba, kanta ujartzen, eta zen, ba, baitu ondo dago abestitxo hau, eta jarringo deu. Ba, Colin Herbut ondiari, Amerikan de Serenite izdeat, abestia, ba, hori konflitena, ba, pixka gogorazteko. Venga. Venga.

0: noches, Colin Herwood, Goian Bego, conflict al de Icaragarria gaur egun goendikan, jotzen zuen ere bai, taketazken alian gehiago gutxi jo, baina bueno, bai, bai, tibotzen taldea.
1: Gaur irakurrieten jendia esan, jode, ze pena eta zarrera erositan azkan, Kaliforniako bolo bateako
0: bai, dakizi, bai, bai, bai, bai, jotzen zuen.
1: Bai, bai, jotzen da Colin abesten, bai, bai. Ez dakitena da Pako bateria segitzen izaten, da beste kideak ez dakit. Ez
0: dakit. Jende asko pasada gero taletik, eh?
1: Bai, bai, asako.
0: Jende asko.
1: Kolin abeslari bezala. Baita ere pasada, ez dakit zertan, ez dakit gehiagi segitu, zu baina pixka gehiagi igual, baina ez
0: gehiagi. Klasikoa,
1: ez? Steve Ignorant ere, bai. Diskoxen ere jartzeu konflikt, ibilita da, hola, hola, marra bat egin, como que... Ibili zala,
2: ba. Bai, pasatakoa.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, kontzertu matian ioko zano, lezena jo, baza, da, ja. Parte indagoa.
3: Bueno, ba, zarata jartzen hasiko geha, alde batea utziko du Colin Herwood, konflikt, anarkopunka, eta holako historiak, eta gu gure saio zaratatxoakin hasiko geha, bueno, ja, zikea, baina guain musika jartzen. Eta gaur ni hasiko naiz, urrengo aztian lagun sortu izango da, da, lagoaz. Hola, ikuste zue. Esto es ikuste, se va a urrate ya da. Bueno, manía si con ese, eta jarriko de epileptic terror attack, tal día, umeakua, le bai ezagututa eta bezela. Eta 2001-eko LP bat ekarri dut, umeokua, umeo suede, umea hardcore, eta bueno, ba da jende bat pre-regulations, gero regulations tal día gintzutenak, tal ikaragarria, ez? Disgarna, bueno, ez da gehiago ezagutzen. Baina, desde luego, estiloa errotik aldatuta. Eta bestiakin. Ni ikusi nitun behin. De, por cierto, baterian baketa badakatetxean. Regulatioen zera.
1: Eta arena, regulatioen
0: zera. Oita uste, bro.
1: Ez ez, ez ari dut ikaragarria ere bai, eta taldia,
0: Ba, bai, eta taldia... Epileptik terror atak. Bai. Ba bai, hauek ez ditugu zuzenean ikusi, hemen kode 13-ko jendiale baseon, kode 13, DS-13,
1: bat ustez, bai.
0: Demosisten amairu, eta bueno, gerola ere bai, aparte regulatioen, ba, Warchill, bezalako taldetan ibilitako jendia. Umeak, ba, umeon ere bai, ba, hori, ba, izango dia hogei, da, 240 martalde, eta, bueno, betikua. Ba, kantutxo bat, egituko dugu, 2001-eko LP ontakua, skate hardcore pixkat, No Faith izena duna, eta esan behar dut, balkamenak, esan behar dut barruko letrak eta inserta banaiko ez dut hitzau erabili nahi, baina erabiliko niko mierda dala, zera dana pixelauta dao, negar gure emate. Osea, negar gure emate,
1: ez, barre gurria, ez, que...
3: Ne, aurren hau,
1: bakizu zerrei gogoratzeite, nahi, nahi batzutan ere diskoren bat igual bigarren eskukua erosi eta inzer gabe eta hartzezu diskoksetik irudi kutre hori ja. Airura ampliau fotokopiau eukitzeko zeze, baina ez dela ia irakurtzen
0: bai, bai, bai, nahi,
1: hau zeur originala dela, inzertau
0: bai, bai, bai, bai, hortzea
3: ni aurrengo aldieko zinuna, esan nun, ba, gutxi jo, berdet, porque ez tezer ikusten. Horrengo gunea, mentzen, ostia, danga beste tezer ikusten, arazo ez taneria. Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, haitingo dugu, eta kaldearen I Don't Believe in Unity, eta hori jarko ere askartxo pizka bat hemen. Benga, hortxe eta.

0: Ba, hortxe, desastre. Azkenengo kantan zati bat haitu deu, eta jarri bergen kantan erdila. Baina, bueno, sin más. Leheno komentu dut edari jana, ba, igual hori zangoa.
1: Eta.
0: Bueno, aurrera guaz.
2: Jendia bilatu dezala eta YouTube da...
0: Epileptik terrorista.
3: Kontuz eta YouTube bilatzea.
2: Ah, ba, hori, epileptik...
3: Igual zo segello bilatu, berda.
0: Epileptik terrorista.
2: Txiste bat, ozera, txiste ez, baina, hola... Zan, hola, esaldi ambigu bat, hola...
3: Oida.
0: Bueno, laguz oztua...
2: Epileptik terror, bai, bai, bai.
0: Ea, ea, laguz oztua, ea, kapazagean kanta oso bat aitzeko.
3: Ni nahi korrexak, atemen egia zan. Etxea etorriko geha, iruputzu gaztetxea, eta maiatzan 17an gure irratxa iban urte hurrena ospatu genuen, eta atzo bankanpen bertan josun talde baten zuzenekoa jarri genuen. Austriako Spiritual Low taldea eta zainaiz, niretzako egun hortan ondoen sonatu zun taldea, baina ez ondoen ontzan taldea. Eta bestik gabe, behaien abestik jarriko dugu, hauek lintzekoa dira, austriakoak, behain bankanpian pare bat maketa daude, norbaitek entzun nahi baitu, eta esan bezala zarauta zarautzeko bankanpian, ba, behain zuzenekoa. Pressure Stomp abestia jarriko dugu, eta esan bezala, ba, Spiritual Low, austriatik.
4: With Spiritual Low, from Bavarian, Austria, we're on tour with our friends in Traumatizer. We got 3 more songs left. This next one goes out to our new friends in the Oost. Thank you so much for playing with us. All right, see you.

0: Hortxe, espiritual lau, Austriatik, Hirukutzu gaztetxia, maiatzen nara mazazpian ukien itun. Post eta traumatizer taldiagin.
1: Ia, ia bete pasada, macho. O sea,
2: bai, bolo interesanti izan zan, bai.
3: Azkenengo bi boluak osondo,
2: bai. Bai, buf, nivela, bai. Nivelekuak, bai, egia zan.
1: Bueno, bai, nature, bai. Guazen zure eskaintzarekin.
3: Venga, ba, santurtzia deguaz, eskorbuto taldiak eta zitzete nahi naiz, justu larumatontan taldekide bat hiltzala 33 urte.
1: Aha. Jozo.
3: Josu.
2: Uste duen hiltzala biziri gelditzea zen bakarra.
3: Ez.
2: Hora, pasizanien ez alde, ostra.
1: Pako konflikt.
3: Hogeita mair urte hiltzala, eta, bueno, ba, uxe, ba, eskorbuto ekartzia pentsatuet. Nei asko gustatzen talde bat, eskorbuto. Eta, bueno, egile esan, kasetia karriet, baino, nartu inaiz da kaizki karriet. Beste bat ekarri nahi nun, eta, bueno, eskerrapan kampian linka jarrieten, baina, oxe, eskizofrenia diskoa eta zein naiz, 84ko diskoa, niretzako hauen disko ikonena. Eta, ba, oxe, eskizofrenia, abesti entzungo du. Obia badazka, baina, bueno, nik, oxe, ekartzia pentsatuet, asko gustatzen zaiten abestia.
1: Vale.
3: Ta gaina, bere zuzen gainan jarri nahi nun, baina, bejaunak jarri zuen dula denboa bat, nik eskatuta jartzeko, zuzen gainan.
1: Os engañan, engañatzen baitu,
3: Baituzte. Os engañan.
1: Os engañan, zuei.
3: Hori da. Orduan boiz.
1: Babon, zuei.
3: Eskizofrenia entzongo dugu, hala.
1: Venga, eskolutoks. Eskolutoks.

0: Esquizofrenia, ona, onena, kanta onena gorku badu gabe. Oso ondo nature.
1: Eskerrik asko.
2: Mejor hecho yo a Lucía.
0: Venga, bota.
3: Ahora en gauza bat ezabere, gure humore finagin, mature jauna. Zuk ere oso ripsali izan da. Ez eizkizu ateatzen ola bide abru txiki bat ezkerrien da beste eskubilan bat esan ez, ri, asko zio bia da, ez, eskorbuto, ez
1: da gertzen. Zalantzaik ez dago.
0: Ez da, Gipuzkoa rabea,
1: zalantzaik ez dago.
2: Esto es Gipuzkoa.
0: Esto es Gipuzkoa.
3: Vale, bai, bai, bai, los ris son religión, vale. Oso ondo, ba, venga, aurrea jungo gea, eta estatu batu eta nobedade berri bat egin hain nobedade da, que oraindik ez datea fizikoan, baina bai bankanpian jarri dute ba, aurrera pentso bat hain nahi zitzeiten Washington, osea Seattleko Iron Lung zigiluei buruz eta atera berdu LP bat ba, Olimpiako bi taldekin. Gaur egun talde gehiago egongo ja Olimpian, baina hemen jarri izan ditugunak eta gehiago ere jarri izan ditugu, baina ba, esanguratsuenak eta bilak zuzenen ikusita dauzkagunak, ba, di alde batetik Electric Chair eta beste aldetik Fizik. Musikalki ez dake zerikizi askoik, baina bankanpian jartzeun arabera oso lagunak dira, eta jartzeitu beste gauz batzuk ere kuriosua, adibidez, Trae Brown, dala Electric Chair-eko bateri jolea ustet, ez gitarrista edo, Fiziken jota dao, oza, garai baten ibilizan Fiziken, jota, eta Fizikeko bateri jolia ere, ba, Electric Chair-en ere zehose ibilizan, ba, biraren bat edo, oza, musikalkit ezberdina, baina oso laguna, kolega, eta herri edo hiri ez aina hundi baten, ba,
0: herri mugimenduko kideak.
3: Hori da, herri mugimenduko kideak, hoxe. Eta, bueno, ba, ziko gea, aurrera pena da, talde bakoitzeko abesti bat, Iron Lungego bankanpian entzun gai da ona, eta hoiek entzun goitugu. Azteko Electric Chair-ekin aziko gea, eta, ba, abesti jada Without the Rat, eta, bueno, hauek ja nahiko jarri izan ditugu hemen, LP-a eta zazpiaz beteko batzu bazke, eta komentau Bilbon ikusi genitu gola orain dela pare bat Euskal Jai han bait katalde kataluniarrakin naiz eta kataluniarraik ez egon uste taldean eta area junginean Zarauzko ereje gutxi batzuk Euskal Jaieko festa utzi eta arratzalde pasa Bilboa junginean eta beno ba hori hasiko gea Electric Chair-ekin Without derrata. Bestia jarritak eta minan pentu eta behin entzunet, nahiko poizon eskua dala, pixkat kutsu ritmo ertain horietan, poizon idea nahi maizu izan zianak. Eta venga, bagoazen Electric Chair-ekin, Without derrata.

0: hortxe, elektritxer, ba... Ba, itxura erradakan... Ba, diskorren... Ba, mostra txiki bat.
1: LP bat izango bat, bakik?
0: Ba, amabez, betekoa, bai. Ba, bakotzak bost osei abestio bazke, osaz, bezabez, da nahiz gogoratzen. Baina, bai, bai, geho emango jo buelta, bankanpeko webiai eta entzengo de bestaldia.
2: Gero, fizika ituko duen orduan.
0: Bai, bai, bai. Usten bai azue, ba, bai. Olimpiako...
1: Fizik, bai, beste gauza batzu ikusko. Bueno, eskorbutu jadeo, da, zika.
2: Beste batzuk ez, no?
3: Zer da hori, zer da hori, zer da hori, nuntza biltza?
2: Gauza prodoketetan, gauza prodoketetan.
1: Bai, internet ez ondo iteu, ez?
2: Bai, bai, ez enlazi abialtzen, agur entzuleak esaten due arraioz dalaitzen, bai, jo nik ustez...
1: Eran da duela.
2: Beraien hankasartzea dala horregatik, baina argita garbe aitzen
0: da. Froga, empirikoa, bikain, bikain, behauna, ba... Zure txanda!
2: A ber, txene, aurrena doinu batzut gingo ditut nire bezuak egin. Dak, bezua poskaudet. Bueno, ba, bai, joder, dana bostia. Nire txanda da, eta aurrengo minutuetan doinu melodikoa irikiko diogu atea. Piskat, piskat, aurtengo disko bat polstaldia. Ez dakit behin obein jarri deun, hemen, behin o igual jarri gen duen, zeba ja irugarrengo diska da,
0: bai, bai,
2: polsena.
0: Jarri izan deu, bai.
2: Behin oben, baina bueno, ez da talde bat asko jarri duguna hemen zarata zelauten. Eta bueno, behin dala, bastakit, urte bete, urte tardi, behatzi ja bete, ba, bajista gabe gelitu zian, eta beste bajista topatu du, da disko hau, ba, disko hau zeatu dute, atea dute guain. Eta bueno, disko esena du... Hola Gazuzu, lagun izoztu baina uste dala a nuestros amigos, a nuestras amigas.
1: A nuestras amigas,
2: bai. Izenekua, eta bueno, ba, kantatu badazka, duñu melodikoa, jalkore melodikoa. Eta kantaituko deu diskoari izena ematen dion abestia. Bueno, azte burontan, dexente haitu deten kanta da, Maider Pedok berreun aldiz jarri ditelako abestia, eta esan de bajarrengo ditirratian. Ondo da abestia, da letra, bueno, oso, oso sentibera da letra, eta bueno, ba, ondo, ondo da. Eta hola, zide postaldia, eta horrengo minutuetan, a nuestras amigas, izeneko abestia, doinu melodikoak hemen zelatzen.

0: Bueno, bueno, hortxe a nuestras amigas izeneko abestia, disko ere bai, postal dia, eta bueno, kanta hori, ba, oso, o sea, sintibela dana, eta etuko zue, nahi ba zue, hortxe, manikoa, berarte. Bueno, gauza gehiokin goa, lehon izoztua alkandola dun mutilarekin, nahi zuzen ere.
1: Bai, ni lehenengo taldia espiritual lau jarriet, austriakoa, lintzekoa, eta bain Innsbruckea jungo, austriare bai. Eta hola lotu ingoet beste talde hau, Insanity Alert ekarri dut, talde trasero bat, nahiko veteranua, ze disko agustet 2005, 2014koa da, eta pixkat ba, jake aurrenengo taldea austriakoa jarrieten, ba, lotura inez, ba, beste talde hau ekartzia pentsatu dut. Trashcore talde bat, ez da egit, estilo municipal waste esango nuke, eta hau ez da behaien lehenengo diskoa, da azkenarez, 2024an da, alegia lehen urtean da disko bat da kaleratu da kaia, baina bueno, nik hau ekarriet, izen berdina dakana, Insanity Alert, eta bertako lehenengo abesti entzingo deu, Glorious Trash izena duna, eta hori, disko hau oso ondo daula.

0: Hortxe.
1: Hortxe, Austria Innsbruck eta Insanity Alert entzun dugu. Eta zentxan da, Mature, iretxan da.
2: Tras dañoa, Mature, Mature.
0: Venga, lehen bejaunak agendan bi aldiz aipatu dut talde hau, Kumano Moto hartaldia eta zein naiz.
2: Bai.
0: Baionarrak, eukiko ditugu lehenengoz bilabonan, esan dezu, ez da?
2: Baionarrak edo baionatarrak.
1: Baionakoak.
2: Ez galdera da, irakasle bezala, banei argitzeko. Igual du.
0: Ondo, baionarrak.
2: Ah, da baionatarrak e bai.
0: Ez.
2: Ez, baionarrak da.
0: Gaxi
2: da,
0: baionarrak zai, ulertzez aizu, azeke punto.
2: Bueno, eso, sin más. Oinekin.
0: Vale, vale, usted no.
3: Nire baiena tarra que sango, vale.
2: Olillo tarra.
3: Baina bueno.
2: Olillo tarra da.
0: Olillo tarra nahi duen eto.
2: Bueno, bilbo koa zela, eh.
0: Oida.
2: Nahi duen tokeko adea.
0: Oida. Bueno, hoxe, baiona zikina diskoko besti bat ekarria, 2023ko lana da. Azkenengoa, behena, sango da.
2: Baina, azkenengo, LPA nateratako
0: azte. Oida, LPA etxean ekan, baina ez da gizatik ez daten ekarri. Behatzigarren abeste jantzungo dut diskokoa, aberats okituak. Tauxe, mutien, pipan.

0: Kumano motor, nire pentsatu
1: dira. Ba beitu, matule horreatu da lagun zaztua.
2: Matule...
1: Beterania jazta...
2: Igandian prestatu nun saioa.
0: Ni gaur, ez atzuta gaur.
2: Ez da gure obliu reuketu eta...
1: Bueno, ba, laren bat ontan kaos y lentejas kontzertua.
0: Barrati, pentsatzen ekarria. Beste talde bat ekarri, eta kaos y lentejas en joko.
1: Vale, perfecto.
0: Nero lotukoet, nero lotura.
1: Ondo, no. Diz.
3: Ba, ni lehenoko disko eguelta emango jod, bankampian, eta fizik entzungo de Washingtonegoa, hau bakizue, pixka zaratatxuo, elektretxer baina desente.
0: Pixka bakarri.
3: Hau gere getean ikusteko aukera eukeren dituen 2019an, puro odio eta pedokin.
0: Jode, ja enbeste pasada, eh?
3: Bai, bai. 2019an, bai, en azaruan, hori bai. Puro odio kanadiarrak, ere bai.
0: Bai, Japonen ondia giran uste.
3: Bai, eta pedokin.
0: Puro odio, pura manía, ¿o no la da?
1: Eso es, eso.
3: Ah, es puro odio, Bermeo tarrak.
1: Bermeo.
3: Ah, puro manía, bai, diskurate.
1: Bermeo, o sea, Montreal onduan, bai, o sea,
0: pura manía hauek dejo zuen, eta
3: ba, ez da egon berenia, ez? Ba, vale. Puro odio takana punta duta, baina buruan dakan talde kanadiarrak.
1: Pura manía.
3: Hainbeste izen, hainbeste datu, hainbeste gauza manejatzen dituen burmuina, ba, normala da, no? Ba,
0: pura manía Japonen dago de giran.
3: Bai, puro odio ez, ez?
0: Ni dakitela ez.
1: Musika para gente fea, da, que dire, saspies beteko bat. Hori...
3: Pura manía.
1: Lau disko dazkate txian.
3: Ba, hoxe, ba, fizik ere lau bat disko dazke, eta saspies beteko batzuk, eta, bueno, ba, bankampian daun, iron lungeko bankampian daun abesti bakarra entzungo deu,